רצה לכולם. שבילי את השאר לגן עדן.

0: מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין, דף נונבב. נתחיל מהשורה השלישית מלמעלה. מדניטין. ואלו טרפות בעוף. נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת. המשנה אומרת עכשיו איזה דברים שאם הם ישנם בעוף, הרי שהעוף הזה הוא טרף. האמת היא, כמו שנראה בגמרא, שכל דבר שהוא טרף בבהמה,

מה? הוא גם כן טרף בעוף. והתנא לא יצליח לחזור על הדברים שנזכרו כאן במשנה, אלא מפני חידוש שיש בהם. אומר התנא, אם יש בוושת, זה אותו הסימן שהמאכל עובר דרכו, נקרא וושת. האוויר לריאות עובר דרך הקנה, שנקרא גם בשם גרגרת. אז אם הוושת נעשה שם נקב אפילו כלשהו, הרי שהעוף הזה טרף. אבל אם יש גרגרת, דהיינו בקנה, אם יש נקב בלבד, העוף אינו טרף. רק אם הוא נפסק הקנה לרוחבו, רובו נפסק, הדין הוא שהעוף הזה טרף. זה נקרא פסוקת הגרגרת. מה החידוש בדברים האלו? הרי לכאורה אותה הלכה בדיוק נאמרה לגבי בהמה. החידוש הוא, כיוון שיש הבדל בין בהמה לבין עוף לגבי השחיטה. שחיטת בהמה מצריכה חתיכת של שני הסימנים, גם הקנה וגם הוושת. לעומת זה בעוף, מספיק לחתוך אחד הסימנים. זה כבר העוף הזה, שחיטתו כשרה. ואם כן לכאורה, הייתי חושב אם נפסק הגרגרת לכאורה, העוף הזה יהיה כבר טרף, כמה שמעלן שהעוף הזה כשר. הקטה חולדה על ראשה מקום שעושה אותה טריפה. אם החולדה נשכה את העוף הזה במקום שמעל קום המוח, אם אכן היא שברה את העצם מלבד, אז עידי כך העוף לא נעשה טריף. אבל אם יש חשש שאכן היא גם עשתה נקב במקום של קום המוח, הרי שהעוף הזה טרף. נקב הקורקבן, נקרבו הדקין, אם נעשה בהם נקב, הרי שהם טרפה, העוף הזה טרף. אבל זה דווקא כאשר נקב. אבל אם יצאו בני מעיה, נלמד בהמשך שזה קשר. ולכן התנא הזכיר את המקרה הזה שנקב הקורקבן, נקבו הדקין, למד אותנו שדווקא אם נקבו הדקין, אז טרף. אבל אם יצאו, זה קשר. נפלה לאור ונחמרו בני מעיה. אם ירוקים, פסולים. אם אדומים, כשרים. אם העוף הזה נפל לתוך האש, כשהוא עוד חי, כן? ונחמרו בני מעיה, התכווצו המעיים שלה. אם רואים שהמראה שזה השתנה למראה בצבע ירוק, אז הרי שזה פסול. אבל אם המראה שלהם, של הקורקבן והלב, ונשארו אדומים, אז ממילא הדין של העוף הזה שהוא כשר. דרסה, אם האדם דרך על התרנגולת, על העוף הזה, הוא טרפה בכותל, או שהוא יקר את החוות את העוף הזה בכותל, או שרצצת בהמה, בהמה מעכה רצצה את אותו העוף ומפרקסת, עדיין אחרי זה עוד השארה מפרקסת מתנועת העוף הזה, ושתהתה מעט לעט ושחתה כשרה, ולאחר מכן עוד שהתה המשיכה להיות בחיים 24 שעות, ורק לאחר מכן שחת אותה, הרי שזה כשר. כלומר, בתוך המעט לעט, אז זה אסור, כי חושים שבעצם התרסקו האיברים שלה. אבל אם שהתה מעט לעט, רק אחרי שחתה, הרי שהיא כשרה. גמרא, רבו שמואל ולוי דאמרי, מכניס ידו לפנים ובודק. אם בצבץ ועולה, טריפה. ואם לאו, כשרה. מת הגמרא, שלושת החכמים אל רב ושמואל ולוי, אמרו, מה שהמשנה אמרה, שאם החולדה נשכה את הראש של העוף, במקום שעושה אותה טריפה, דיינו מקום של קום מוח, אם נשכה אותה שם, היא טריפה, כלומר היא טריפה בלא בדיקה, וניתן לבדוק ולהכשיר את העוף הזה, איך? היא מכניס את היד שלו פנימה, לתוך ה... לשון, לתוך הפה של העוף הזה, ולוחץ את המוח כלפי חוץ. אם המוח הזה הוא נעשה בו נקב בקרום המוח, ממילא המוח שבתוכו הוא יצא, יבצבץ החוצה. אבל אם לא נעשה נקב בקרום המוח, אז למרות שאדם מכניס ידו פנימה לתוך הפה של העוף ולוחץ על החך כלפי מעלה, הרי שלא יצא משם שום דבר. ועידי כך אתה יודע שהעוף הזה הוא לא ניקב כמו מוח שלו והוא כשר. הניחא למאן דאמר,
עד אם ינקי

רמת התאה. אל מן דאמר אינקריב עילאה. אף על גב דלה אינקריב תתאה, ניחוש דילמה עילאה אינקריב, תתאה לה אינקריב. אמיתה דאינקריב עילאה, תתאה אגב רוקחה מפקע פקע. אומרת הגמרא, למעלה הובאה מחלוקת, כאשר הקרום העליון של המוח נעשה בו נקב, אבל הקרום השני שמתחתיו הוא עדיין שלם. יש מי שאומר באופן כזה, הבהמה או העוף הוא כשר. אבל מתי זה נקרא טרף? רק כאשר גם הקרום הפנימי הוא נעשה בו נקב. מת הגמרא לפי השיטה הזו, מובנת יפה מאוד מה הבדיקה שעשו החכמים האלו. כיוון שאם המוח לא יוצא, יכול להיות שהקרום העליון ניקב, אבל עדיין, כיוון שהקרום מתחתיו לא ניקב, ולכן המוח לא יוצא החוצה, אז ממילא העוף הזה כשר, בדיקה נכונה. אבל לפי מי שסובר, שאפילו אם הקרום התחתון, הקרום הפנימי, הוא נשאר שלם, אם ניקב הקרום העליון, הרי שזה טרף. אם כן לכאורה, הבדיקה הזו לא מועילה מאומה. כי יכול להיות מה שהמוח לא יוצא, מפני שהקרום הפנימי הוא לא ניקב. אבל מכל מקום הקרום החיצוני ניקב. הוא אומר לעוף הזה לכאורה, טרף. אז אם כן, איך ניתן לעשות את הבדיקה הזו? עונה הגמרא, גם אם באמת הקרום הפנימי הוא עדיין נשאר שלם, אם באמת הקרום העליון ניקב, הרי שעל ידי הלחיצה שהאדם מכניס את ידו לתוך הפה של העוף ודוחק את החך כלפי מעלה, כיוון שהקרום התחתון הוא רך, אז המוח היה אמור לצאת החוצה. אם הוא לא יוצא, סימן שגם הקרום העליון לא ניקב. אמר זעירי, אין בדיקה לחולדה, מפני שני הדקות. כשהגמרא וכי שני הדקות מה יהווה? אמר בשעיה, מפני שני הדקות ועקומות. בא זעירי וחולק ואומר, אי אפשר לבדוק את החולדה אם היא נשכה את העוף בראשו, אי אפשר לעשות את הבדיקה הזאת, להכניס את האצבע פנימה ולבדוק. למה? כיוון שהשינה, החולדה, השיניים שלה הם דקות. אומרת הגמרא, מה בכך שהם דקות? אז נכון, הנקב הוא דק. אבל מכל מקום, הידי הלחיצה, גם אם הנקב הוא דק, אמור לצאת מהמוח החוצה, דרך אותם נקבים דקים. אלא אומרת הגמרא, כוונתו לומר מפני שני הדקות ועקומות. הוא ימלא. כיוון שהם עקומות, יכול להיות שהנקב נעשה בצד אחד. אבל זה מתכסה דרך הקרום השני, שהוא באותו מקום סתום, ורק בהמשך שלו, אותו הקרום הוא נעשה בו נקב, הקרום שמתחתיו. אז כיוון שאין הנקבים מקבילים אחד מעל השני, לכן המוח לא יוצא החוצה, אבל באמת, שיש בשניהם נקב, ולכן אי אפשר לעשות את הבדיקה הזו. כי סליח נהר דעה שלח להו, דברים שאמרתי לפניכם, טעות הן בידי. ברם כך אמרו משמדר רבי שעון בן לקיש, בודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר. ורבי יוחנן אמר, אף במסמר. לאחר מכן, בא זעירי, כשהוא עלה והגיע לנהר דעה, שלח ואמר להם, דברים שאמרתי לפניכם שאי אפשר לבדוק את החולדה, אם היא עשתה נקב בקור המוח, זה טעות. כי מפורש כך אמרו משמו שריש לקיש, שאפשר לבדוק את החולדה ביד, כמו שעשו רב ושמואל ולוי, אבל לא במסמר, כלומר אי אפשר לבצע בדיקה אחרת, לקחת את הקרום של המוח ולהעביר מעליו מסמר בעדינות ולראות אם אותו המסמר הוא נתקע ועומד באיזה מקום, אם הוא נעצר שם הסימן שאכן נוצר שם הנקב ולכן הוא נעצר. ואם המסמר הזה ממשיך כל הזמן, אז אם אלא נמצא סימן שאין פה שום נקב. את הדבר הזה אי אפשר לבדוק. מדוע? מפני שהבדיקה הזאת יכולה לגרום נקב, אבל בשביל התחילה לא היה. נמצא שהאדם מטריף את העוף הזה חינם, לכן לא עושים את הבדיקה במסמר. רבי יוחנן אמר, אה במסמר. אפשר לעשות את הבדיקה הזו, להעביר את המסמר על פני כל הקרום של המוח. אם אתה רואה אותו עוצר באיזה מקום, סימן שיש שם נקב ולכן הוא נעצר. ואם אתה רואה שהמסמר הזה עובר, סימן שלא היה שם שום נקב. ופלוגתא דרבי יהודה ורבי נחמיה. חד בדיק בידה וחד בדיק במחתה.
מאן דבדיך מידה אמר להלי מאן דבדיך ומחתה, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? אמר לי מאן דבדיך מחתה למאן דבדיך מידה, עד מתי אתה מאכיל נבלות לישראל? נבלות והשחוטה היא, אלא טרפות, שמניקב קרום של מוח. תסתיים די רבי יהודה, הוא דבדיך מידה, די תעניה רבי שעון בן לעזר אומר שום רבי יהודה, בוטחין לחולדה ביד אבל הוא מסמר. שבר העצם הפי שלא ניקב קרום של מוח, תסתיים. אומרת הגמרא, המחלוקת הזו בין ריש לקיש לרבי יוחנן אם אפשר לבדוק מסמר או לא, זה בעצם כאלה מחלוקת שנחלקו בזה תנאים רבי יהודה ורבי נחמיה, שאחד מהם היה מבצע את הבדיקה ביד בלבד, שני בודק את זה עידי מחת, דיינו כמו בצורה של המסמר, מעבירים את המחת על פני קרום המוח, לראות אם הוא נעצר באיזה מקום סימן שהיה שמה נקב, ואם לא, סימן שלא אין פה שום נקב, והעוף הזה קשר. אומרת הגמרא, שני התנאים האלה, מי שהיה בודק ביד, אמר למי שבודק במחת, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? פני שייתכן שלא היה פה שום נקב, ועכשיו כשאתה עושה זה עם המחת, אתה יוצר נקב, וממילא אתה מפסיד את מי שהוא בעצם, הוא העופה שלו כשר, ואתה אומר לו שהוא טרף. ואילו מי שהיה בודק במחת, הוא סובר שהבדיקה ביד היא לא כל כך טובה. ולכן היה אומר לחברו, עד מתי אתה מאכיל לישראל נבלות? שואלת הגמרא, נבלות? הרי מה זה הגדרה של נבלה? בהמה שמתה לא שחיטה. אבל הבהמה הזאת, העוף הזה, הוא הרי נשחט כראוי. אלא מה? שאתה חושש, אולי היה בו ניקב קרום של מוח. הוא אומר לה, זה טרף, אבל זה לא נקרא נבלה. יש לנו הבדל בהלכות בין נבלה לבין טרפה. אומרת הגמרא, נכון, צריך לתקן את הלשון. אמר לו, עד מתי אתה מאכיל טרפות לישראל? כי לפי דעתו, רק הבדיקה של המחת היא הבדיקה הנכונה, ואילו הבדיקה של היד אינה נכונה. אומרת הגמרא, לכאורה אפשר להביא ראיה שרבי יהודה הוא זה שסובר שניתן לבדוק ביד. דתניא, שעומר אלעזר אומר שום רבי יהודה, בודקין לחולדה ביד. אם החולדה נשכה את העוף, אפשר לעשות בדיקה אם ניקם קרוב של מוח על ידי היד. אבל לא מסמר ככה מפורש, אומר פה רבי שעומר אלעזר בשם רבי יהודה. ממשיך התנה בשמו ואומר, נשבר העצם, אפי שלא ניקב קרום של מוח, הרי שזה טרף. כבר נבאר את המשפט הזה. ואת הגמרא תסתיים, מכאן אכן ראיה שרבי יהודה הוא זה שאומר שבודקים ביד. שואלת הגמרא על משפט האחרון, הגופה קשיה, אמרת בודקים לחולדה ביד, אבל לא במסמר, על מה אית לבדיקותה? והדר תני נשבר העצם, אפי שלא ניקב קרום של מוח, על מה אית לבדיקותה? שפה אתן לעוף של מים, הועיל ואין לו קרום. אין לו קרום סלחה דעתך, אלא הועיל לו קרומו רך. אומרת הגמרא, לכאורה המשפט האחרון של הברייתא לא מובן. שהרי, בתחילה ברי שאמרת, בודקין לחולדה ביד. אם החולדה נשכה את העוף הזה בקרום שלו, הרי שאפשר לעשות זה בדיקה ביד, כן אפשר לבדוק. והתנה מסיים ואומר, שאם נשבר העצם, אפילו שלא ניקב קרום של מוח, זה טרף. למה? כי אי אפשר לעשות בדיקה. אז תחליט, האם אפשר לעשות בדיקה או לא? מת הגמרא, הסף הנשבר העצם מדבר על עוף אחר, לא על העופות שלנו, אלא עופות שדרכם להיות במים. העופות האלו, אכן, אי אפשר לבדוק אותם. למה? כי אין להם בכלל קרום למוח. ומלא אם נשבר העצם, כל המוח יכול לצאת החוצה. עכשיו הגמרא, הייתכן שאין קרום למוח? מת הגמרא, לא. כוונה היא, יש קרום, אבל הוא רך. ומלא אי אפשר לבדוק את זה, כי אם תנסה ללחוץ, תכף המוח שם יצא, למרות שבאמת הקרום לא ניקב כלל, ולכן אי אפשר לבדוק את זה. אמר לו רב נחמן לרב ענן, כבודו רב ענן אמר ששמואל, כאשר יש ספק האם אכן ניקב קרום המוח של העוף, אז הוא בודק את זה ביד, כמו שהסברנו למעלה. והונה חברנו, גם הוא אמר שרב היה בודק ככה. וזה פלא, שהרי לוי הביא ברייתא שכתוב בה, טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף. כל מה שאסור בבהמה זה נקרא טרף, גם כן בעוף אותו דבר. יתר עליהן עוף, אבל בעוף יש דבר אחד יותר שהוא נקרא טרף, מה שאין כן בבהמה. אם נשבר העצם של הגולגולת, הפי שלא ניקב קום של מוח, בעוף זה טרף, מה שאין כבהמה זה לא טרף. והרי אם כן יוצא שאי אפשר לבצע בדיקה, אז איך הם היו עושים בדיקה כזו?
אמר לי, ענה לו רב ענן, ההוא בעוף של מים. מה

ניקל וכל שם. הוא שלח את זה לפני רמתנה, אמר לו שזה מותר. אמר לו, והרי תני לוי, טריפות שמנו אחריהם בהמה כנגדן בעוף. אבל בעוף יש דבר אחד יותר, שנשבר העצים שלו נקרא בקום של מוח, זה טרף, אם כן באופן כזה, צריך להיות טרף. אמר לו, הבריתה מדברת דווקא בעוף של מים, כיוון שאין לו קום. גם פה הגמרא שואלת, איך ייתכן שאין לו קום? אלא הכוונה היא, הוא יקום אורך. רב שזבי בדיח בשם שאמרת, גם הרב שזבי היה רוצה לבדוק את קום של המוח, לא היה בודק את זה ביד, כמו שאמרו האמוראים למעלה, אלא היה לוקח את זה מול השמש. בשמש אור חזק, ומילא אם יש נקב כלשהו, ניתן לראות את זה. רב ימר, בדיח במאיה, רש"י מסביר בעמוד השני, שיש שתי פירושים שונים. יש פירוש שמרוקן את כל המוח שנמצא בתוך הקום, ואז שופך לתוכו מים. אם באמת יש נקב, המים הזה אמור לצאת, כיוון שהמים זה דבר שהוא דק, הוא יכול לצאת אפילו נקב קטן. רב חבר יעקב, בדיק בגילה דחיטתה. רב יעקב היה בודק את זה לא על ידי מסמר, אלא היה בודק את זה על ידי קש, גבעול של חיטה, מעביר את זה. נקב זה לא יעשה. מצד שני, אם באמת יש איזה נקב, זה אמור לעצור שם. אמר שזבי, הנה אבזי דידן כעור של מים דמיין. אומר שזבי, האבזים שלנו כיוון שדרכם להיות במים, נה כעור של מים, וממילא, אם נשך את זה החולדה, אי אפשר לבדוק אם ניקב קום של מוח או לא. נפלה לאור, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן יהושע, שיעור קטן כשיעור נקובתן. מה נקובתן במשהו? אפילו קטן במשהו, נאמר משנה, שאם העוף נפל לאור, אם האיברים שלו נעשו ירוקים, הרי שהם פסולים. אז אומר על זה רבי יוחנן שום רבי יוסי בן יהושע, שכמו שאם נקבוע מעין נקב כלשהו, הם טריפה, ככה גם כן, אם נעשו שיעור ירוק כלשהו, זה טריפה. למה? כי אותו מקום שהוא ירוק, הוא עתיד להינקב, ולכן מלא הוא נקרא טריפה. בעם מנה רבי יוסף ברהד רבי יושע בן לוי מרבי יושע בן לוי. הוריקה כבד כנגד בני מעין מהו? אמר לטריפה. ולא יהיה אלא נתלה. אמר רבה, כיוון שהוריקה כבד כנגד בני מעין, בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מעין, הוא טריפה. ספרת הגמרא ששאל רבי יוסף בנו של רבי יושע בן לוי את אביו. שאל אותו, מה הדין אם הכבד בחלק שלו העליון זה גדול, בחלק שלו שלמטה הוא סמוך למעיים. אם הכבד בחלק שלו התחתון, שהוא סמוך למעיים, שם נעשה ירוק. מה הדין שלו? האם זה כשר או לא? אז אמר לו טרף, אמר לו למה? הרי עכשיו זה רק נעשה ירוק. תחשוב שאותו המקום שירוק הזה נחתך לגמרי. הרי ההלכה אומרת שאם הכבד נשאר בו כזית במקום שהוא מחובר, במקום של חיותו, אם נשאר שם כזית, הרי שזה כשר. ואם כן מלא לכאורה, הכבד הזה, אם החלק שלו העליון עדיין בסדר, לא ירוק. רק החלק התחתון למטה, מה סמוך למעיים, זה נעשה ירוק. אפילו הרי אם הוא נחתך באותו מקום, הוא היה כשר. ענה לו, אמרת הגמרא, רבה ביאר על זה ואמר, הסיבה היא לא בגלל שהכבד נעשה ירוק זה טרף, אלא אם הכבד באותו מקום סמוך למעיים נעשה ירוק, אם כן בוודאי שגם הבני מעיים האלה, גם הם נעשו ירוקים. וכיוון שהמעיים נעשו ירוקים, זו הסיבה שזה טרף. רבי יושע בן לוי, הביילה היית תרנגולת, שדרה לקמד רבי אלעזר הכפר בריבי, אמר לי ירוקין הבו, ואכשרה, והיה נתנן ירוקין פסולין, לא אמרו ירוקין פסולין, אלא בכיוון בלב ובכבד. גם רבי יושע בן לוי היה לו איזה עוף אחד שנכנס תוך האש, לקח אותו, שחט אותו, ונוצר בו ספק, האם נחמרו מעב או לא. שלח זה לפני רבי אלעזר הכפר, ואמר לו, כן, זה בסדר, זה כשר. כיוון שהאיברים האלו הם ירוקים, בני המעיים, ממילא זה כשר. אמר לו, אדרבה, רשנינו, אם זה הם ירוקים, אז זה פסול. אמר לו, לא הכוונה היא שבני המעיים ירוקים. כאדרבה, בני המעיים האלו דרכם להיות ירוקים. אפילו אם נעשו על ידי החום יותר ירוקים, אין בכך כלום. אלא, על מה זה נאמר שאם נעשו ירוקים פסולים, זה על איברים כאלו שדרכם להיות אדומים, קורקבן, לב וכבד. תנמי אחי, באלו בני מעיים אמרו,
דהיינו שאם הם נעשו יום

חוקים, אז הם פסולים, בחוקבן, בלב כבד. כלומר, אבל הבני מעיים האחרים שדרכם להיות ירוקים, אפילו נעשו יותר ירוקים הידי החום, אין בכך כלום. רבי יצחר בר יוסף, הווה להו תרנגולתה, שדרה לקמה די רבי אבהו, ואמר לאדומין הוו וטרפה, והן נתנה אדומין כשרים. אמר לאדומין שהוריקו וירוקין שידימו טרפה. לא אמרו אדומין כשרים, אלא בלב כוכבן וכבד. מספרת גם יצחק בר יוסף, היה לו תרנגולת, נכנסה לתוך האש. שחטה ושלח את זה לפני רבי אבהו. אמר לו, כיוון שהאיברים האלו, המעיים האלו הם אדומים, ממילא זה טרף. אמר לו, הרי אנחנו שנינו במשנה, שאם אדומים הקשרים. אמר לו, אם איברים שדרכם את אדומים נעשו ירוקים, אז זה משנה מרש טרף. ועדין, איברים שדרכם את ירוקים, אם הם העדימו, זה נעשה טרף. כי נשתנה מריתו מחמת האש. מה שאמרנו, שאדומים הם קשרים, ירוקים, הם טרפה, זה הכוונה היא לב קורקבן וכבד, שדרכם להיות אדומים. אז זה אומר שזה המשנה, שאם נעשו ירוקים, זה טרף, אם שרו אדומים, זה קשר, כיוון שלא נשתנו בריאתן. אמר שמואל בר חייא, אמר בימני, אדומים שהוריקו ושלקן וחזרו והדימו קשרים, מה יתעמה? כותרה עייל בהו. מה נחמן ביצחק ונן נאמר, אדומים שלא הוריקו ושלקן והוריקו טרפה, מה יתעמה? יגלי בהתאיהו. אומר השונה בר חייא בשם בימני, אותם האיברים האדומים, דיינו קורקבן, לב, כבד, שנעשו ירוקים, אבל האדם שלק אותם, בישל אותם במים, וחזרו ונהיו אדומים, הם קשרים. זה מראה שכל מה שנעשו ירוקים, זה לא שבאמת העבר עצמו נעשה ירוק, או העבר עצמו לא נפגם, אלא נכנס עשן, ולכן קיבלו צבע חיצוני של ירוק. כיוון זה רק חיצוני, לכן במה העוף הזה הוא קשר. מה אנחנו מצחקים? ככה למד בזה גם לכיוון הפוך. מה הדין אם יש איזה עופות כאלו שהאיברים הפנימיים האלו שהם אדומים, קורקבן, לב וכבד, והם לא ירוקים. אבל כשבישל אותם, נעשו ירוקים. מה הדין שלהם זה טרף? שהתגלה בעצם, התגלה בהתיו, התגלה החרפה שלהם, התגלה בעצם הקלקול שלהם, שוודאי נחמרו, אלא שלפני כן, זה מה שלהם לא התגלה החוצה. אמר רב אשי, הלקח לכל איניש אלא בשלחה, ולהי, זוכרי אותה על המחזיקינן. אומר רב אשי, לכן נלמד מכאן, שכל עוף שנכנס לתוך האש, האדם לא יאכל אותו אליהם כן שלק אותו, כדי שידע בבירור האם המעם האלה התקבצו או לא. אומרת הגמרא וזה לא נכון. לא צריך להחזיק דבר שיש באמת נעשה פה קלקול. אם אנחנו לא רואים שיש פה את האיברים האלה ירוקים, לא רואים שנת צבעם, לא צריכים לשלוק את זה. אם ראית שלקת ואז ברר שהצבע השתנה, אז נחיים מזה אסור. אבל מן הסתם לא צריכים לחשוש, אולי אני רואה אדום ואולי באמת זה ירוק, אלא שנכנס בהם עשן וכדומה. לא חושבים כאלה דברים. דרסה וטרפה בכותל, אמר בי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר בר בינאי, אחד זו ואחד זו צריכה בדיקה. למרות שלמדנו שאם דרסה וטרפה בכותל, הייתה מפרקסת, הייתה מתנועעת, ושהתה מעט לעט, אמרנו שהיא קשרה. אבל, אומר, כל האופנים האלה, היא צריכה בדיקה לבדוק לאחר מכן, שאכן לא נפסק החוט השדרה. מתניתין, ואלו קשרות בעוף. הפגעים האלה, אם זה היה בעוף, זה כאשר נקבה הגרגרת. אם לא הוושת, אלא הגרגרת, דהיינו, הקנה נעשה בו נקב, נקב בעלמה. לא היה בו סדק לרוחב, לא היה פסוקת הגרגרת, רק נקב בלבד, או שנסדקה. דהיינו, לאורך הקנה, לאורך הגרגרת נעשה סדק, אם למעלה ולמטה, אישה עדיין שלם, הרי שהעוף הזה כשר. הקטע חולדה על ראשה מקום שאינו עושה אותה הטריפה. דיינו לא כנגד המוח. ניקב הזפק. זפק זה מהוושת כל האוכל כולו שעדן עוד לא יתעכל. עובר לאיזה כיס כזה שנקרא זפק. משם הוא עובר לקורקבן, שם עובר את התחינה הראשונית, ולאחר מכן עובר לקרס ששם זה מסיים לעשות כל העיכול כולו. אז אם נעשה נקב בזפק, הרי שזה עוף כשר. רבי אומר, אפילו ניטל, אפילו הזפק ניטל, גם כן כשר. מבאר הרן, לא הכוונה ניטל לגמרי. כי אם הזפק הוא לא ניטל לגמרי, הרי שהאוכל מהוושת ייפול לתוך חלל העוף. ובוודאי שזה טרף. הכוונה היא, אפילו ניטל רוב הזפק. נשאר בו רק מעט, ככה שהאוכל יכול לעבור מהוושת לתוך הזפק ומשמה לקורקבן ולהמשיך הלאה. הרי שזה כשר לפי דעת רבי. יצאו בני מעיה ולא נקבו. אם המעיים שלה
הדקים כיוצא

0: הם יצאו ממקומם, אבל לא עשו להם נקב. נשתברו גפיה. גפיה זה הכנפיים שלה. נשתברו רגליה. נמרטו כנפיה. כנפיה זה הנוצות הגדולות. רבי יהודה אומר, אם נטלה הנוצה, פסולה. זה אומר שאם הנוצה, הנוצות הקטנות, שסמוכים לגוף, הם נטלו, הרי שהיא פסולה. למה? זה כמו שגלודה בבהמה, שהעור של הבהמה, אם היא כולו התקלף, זה פסול. גם בזה אותו דבר. גמרא תנו רבנן, מעשה ברבי סימאי ורבי צדוק, שהלכו לעבר שנה בלוד, ושבתו באונו, מקום שנקרא אונו, והורו בתרפחת כרבי בזפק. תרפחת זה הרחם, זה האם, כמו שאמרנו למעלה. הורו בתרפחת כרבי בזפק, היא באה להו. הורו בתרפחת לאיסורה כרבי בזפק להתרה, עודים ההורו בתרפחת להתרה כרבי בזפק, אבל כרבי בזפק להסביר להו, תקו. מתי גמרא, לשון הברייתא לא ברורה. האם בעצם היה כאן שני הוראות, הורה אחת, אם הכוונה הורו בתרפחת לאיסורה, וכרבי בזפק, הכוונה היא, אבל בזפק הם פסקו כרבי, שיפיל ניטל וכשר. או היה פה רק הוראה אחת בלבד של יתר, ואמרו ככה, הורו בתרפחת שהיא מותרת, והפי של חורה ניטל עבר זה כשר, מצאנו כיוצא בזה כמו שרבי מתיר בזפק, אלא שאנחנו לא רוצים להתיר ברבי בזפק לגמרי, אמרנו שרק תרפחת יהיה מותר. מתגמרה תקו, אמר רבה ויתמר בישוע בן לוי, גגו של זפך נידון כבשת. איך? אמר רביבי ברבייה, כל שנמתח עמו. אמרנו שאם נקרב הזפך, כשר. זאת אומרת, הגמרא, הגג של הזפת, המקום העליון של הזפק, אין דינו כמו הזפק שאם נקרב כשר, אלא דינו כמו ושת, שאם נקרב אותו המקום בזפק, הוא טרף כאילו נקרב הוושת. זאת אומרת, הגמרא, מה זה נקרא גגו של זפק? זאת הגמרא, מהמקום שהולך ונעשה צר כלפי מעלה, זה נקרא כאילו הוושת עצמו, זה נקרא גגו של וושת. יצאו ביני מעיה, אמר רבי שמואל ברב יצחק, לא שנו אלא שלא היפך בהן, אבל היפך בהן טריפה. דווקא ביני מעיה יצאו וזהו, אבל אם חזרו לתוך החלל, ואם חזרו בצורה הפוכה, הרי שזה טריף. דכתיב, הוא עשיך וכונניך. מלמד שברך שברכו כונניות באדם, דבר שהוא בסיס, דבר שהוא מבוסס, שאם נהפך אחת מהן אינו יכול לחיות. לכן, אם מעין חסו פנים ומאופכים, הרי במסלוך היחיותי טריפה. תני הרבי מיר אומר, הוא עשיך וכונניך, קרחה דחולה בה, ממנו כהנה, ממנו נביאיו, ממנו שרה, ממנו מלאכיו, שנאמר, ממנו פינה, ממנו יתד וגומר. תגמרה על הפסוק, עשיך וכונניך, דבר על עם ישראל. מה זה כונניך? שעשה אותך כשבחו, כולך מבוסס. דהיינו שעם ישראל לא זקוק לשום אחד מבחוץ. ממנו יש את הכהנים, ממנו יש את השרים, ממנו יש את המלכים. כמו שאומר הפסוק, ממנו יפינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא קונוגס יחדיו. האורו מעד יחזיה להו גברה דנפל מגרה להרע, פקעיה קרסה ונפוק מעייני, עתיה לבריה שחתיה קמה באחיזת עיניים, הנגיד ויתנח, עול מעייניה וחייתה לקרסה. היה זה גוי אחד, שראה אדם שנפל בר מינן מהגג לארץ, והמעיים שלו פקעו, וכל האיברים פנימיים יצאו החוצה. אז מה עשה? הביא את בנו של אותו הגוי שנפל, ועשה כאילו שוחט אותו בחיזת עיניים, בקוסמות, כאילו שוחט אותו. מרוב הצער, אותו אדם נאנח, וכשהוא נאנח, בני המעיים נמשכו פנימה בחזרה, ועדי כך תפרו בחזרה את הקרס שלו, ועדי זה הוא נעשה בריא. כלומר, כיוון שהוא נעשה על ידי מעשה שלו פנימי, לא מישהו הכניס לו את המעיים בפנים, אלא הוא, הידי הנחה שלו, הכניס זה פנימה, ומילא זה חזר, חזרו המעיים האלה, להיות כתבניתם, כמו עיקר בריאתם, והידי כך, הדבר הזה מותר, זה לא טרפה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית תקפה הלילה שוב מטרות באיראן, בתגובה לפגיעת רחפן איראני במחלית נפט שנשאה יותר משני מיליון חביות במצר הורמוז. לפי פיקוד המרכז האמריקני, התקיפות כוונו נגד תשתיות צבאיות, מערכות הגנה אווירית, מתקני רחפנים, מקמים ויכולות להנחת מוקשים. בעקבות התקיפות של צבא ארצות הברית, איראן שיגרה כטב"מים וטילים לעבר יעדים אמריקנים בבחריין ובכווית. בארצות הברית מסרו כי 9 כטב"מים יורטו ללא נפגעים או נזק. הנשיא טראמפ איים לאחר התקיפה כי אם איראן תמשיך בהסלמה, הרפובליקה האסלאמית פשוט לא תמשיך להתקיים. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. צעיר בן 19 נורה הלילה למוות בכניסה לביתו בטייבה, זמן קצר לאחר ששב עם בני משפחתו מחתונה. צעיר נוסף בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה ופונה לבית החולים מאיר. לפי החשד הראשוני, הרקע לירי הוא סכסוך בתוך המשפחה המורחבת סביב קרקעות. הטרגדיה בנהר הירדן. שעות לאחר שנמצאה הנערה הראשונה ללא רוח חיים, הותרה גם הנערה השנייה שנסחפה.

0: נסחפה אימה וגם מותה נקבע במקום. השתיים, בנות 13, נסחפו אתמול בשעות הצהריים באזור להבות הבשן יחד עם חברה נוספת שהצליחה להיחלץ ודיווחה לכוחות ההצלה. עוברים למונדיאל 2026. בעוד זמן קצר תחל המחצית השנייה במשחק בין ארגנטינה לירדן, כשאלופת העולם מובילה 2-0. במקביל, אלג'יריה ואוסטריה סיימו את המחצית ב-1-1, תוצאה שמעלה את שתיהן לשלב הבא ומשאירה את איראן מחוץ לתמונה. מוקדם יותר הלילה, אנגליה וקרואטיה עלו מבית אל לאחר ניצחונות על פנמה וגאנה, שגם היא הפילה מהמקום השלישי. בבית קיי, קולומביה ופורטוגל עלו לאחר 0-0 ביניהן, וקונגו הצטרפה אליהן אחרי 3-1 על אוזבקיסטן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו למחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: בחסות? לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון!

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את השבוע, בוקר טוב, שבוע טוב. היום יום ראשון, 28 ביוני 2026, י' ג' בתמוז תשפ"ו. אנחנו איתכם עד שבע עם כותרות, תובנות, בתוכנית הבוקר של שתי תחנות רדיו דרום. איציק יעקובוב, האורך שלנו, ואורן אשטיפ קרא לכל. שואפים לכונן שלום, ההסכם ההיסטורי עם לבנון, והמבחן בשטח כמובן הוא מה שיקבע, אבל כמו שבידיעות אחרונות יש שער גדול, שער של זהב, עקרונות של תקווה, ב-14 הסעיפים, ועם 10 הזכורים למילה שלום, נחתם בוושינגטון הסכם מסגרת, יש פה פיילוט של נסיגות ישראליות בלבנון, 2 כאלה, בישראל נערכים להסלמה בצפון, מחשש שחיזבאללה ינסה לחבל בתהליך, ונתניהו משבח את האומץ לב של ההנהגה בבירות, ומצהיר לראשונה על שאיפתו להקים ממשלה לאומית רחבה. בן דרור ימיני אומר וכותב בידיעות אחרונות, בסבב הזה מרקו רוביו ניצח, אחרי שהיה נדמה שהממשל כולו עומד מאחורי הסכם כניעה לאיראן, שהפקיר את לבנון לחסדי איראן. חזרתו של רוביו לזירה מצביעה על סיכוי לשינוי. הצהרת המגמה היא סתירת לחי למנגנון למניעת חיכוך, זה המנגנון הזה שהם רצו להקים שם, משום שהיא מביאה התנגדות מפורשת למעורבות של מדינות זרות, כלומר איראן. אז הסיפור הזה שביום חמישי

שלישי נפגשו שרי החוץ של מדינות, מועצת המדינות של המפרץ במנמה, בבירת בחריין, עם מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, ופרסמו הצהרה משותפת ומדהימה. ההודעה שפורסמה כאילו זה לא של ארצות הברית, זה לא ארצות הברית בוודאי שהכרנו, כותב בן דרור ימיני. ארצות הברית שלפני טראמפ החליטה לחתום על הסכם הקנייה, ארצות הברית שלפני אין ספור מסיבות העיתונאים של ג'י די ונס, סגן הנשיא, שמכהן כתועמלן של ההסכם עם הרבה מאוד הקיצות לישראל. אז באותה הצהרה שפרסמו באתר משרד החוץ של ארצות הברית מופיעים כל הסעיפים שישראל חלמה שיופיעו במזכר ההבנות. איום הטילים הבליסטיים, הכתבאמים, התמיכה בשלוחות של הטרור, אפילו במצרי הורמוז. חובה לקיים שייט חופשי ללא תנאי וללא הגבלה. אז טוב, אז יש פה שני צדדים, מרקו רוביו, מזכיר המדינה, שר החוץ של טראמפ, מול הגישה של ג'יי די ונס, סגן הנשיא, שמנסה להוביל את הסיפור הזה של ההסכם עם האיראנים, כמעט בכל מחיר. הוא אפילו אמר שפשוט לא יאמן, שאפילו חילופי האש בין הצבא האמריקאי לצבא למפלצות שם באיראן, שזה חילופי אש בין ידידות. טוב, אם אלה החברים שלי, אז מי אלה האויבים שלי? לא תם ולא נשלם. הלילה תקפו האמריקאים מטרות איראניות, 10 מטרות כאלה, בתגובה לכך שהאיראנים הפציצו מחלית שהובילה לפחות איזה 10 מיליון חביות נפט, והאיראנים בתגובה תוקפים בבחריין ובכווית. פשוט בוא נראה לאן זה הולך. בכל מקרה, עוד פעם, הנשיא האמריקאי הלילה מאיים על האיראנים, אומר שאם הם ימשיכו בהתנהגות הזאת, אז פשוט נצטרך לסיים את זה צבאית, כך הוא אומר, ואם אנחנו נסיים את העבודה באופן צבאי, אז לא יישאר שום דבר מהאיראנים. טוב, ישראל ולבנון ביחד, כמובן שההסכם שם, הסכם העקרונות, מביא דרך, מביא תקווה. כל הערכות מדברות על זה שהחיזבאללה, או לפחות גורמים בחיזבאללה, ישימו רגל, ישימו מכשול לסיפור הזה. באיזה היקף ובאיזה עוצמה, זה כבר שלהם. הכוחות שלנו נמצאים במקומות שהם צריכים להישאר. אנחנו לא הולכים לשום מקום, וזה אחד הדברים החשובים ביותר בהסכם הזה. וכן, מסתכלים עלינו גם המפלצות בעזה של החמאס, ושם העמידה שלנו של כוחות פיקוד הדרום בהובלתו של האלוף יניב אסור, גיבור ישראל. אז שם אנחנו בשליטה של לפחות 60% מהשטח. ונכון שהכוחות של החמאס שם, המפלצות שלהם יורות בכל מי שעובר, וכל מי שמגלה התנגדות, אז הם פשוט גם אותו הם שוחטים. אין להם שום בעיה לשחוט ולהרוג לא רק יהודים, אלא גם את האחים שלהם, כדי לשמר את השלטון שלהם, אבל זה לא יעזור להם, משום שאנחנו נמצאים שם, וברגע שנבין שאנחנו הולכים לסיים את העבודה שם, אז מסיימים את העבודה שם, וזהו. וההסכם הזה עכשיו בלבנון, בידיעות אחרונות, בכלל, בכל העיתונים יש באמת, ובצדק אגב, הסכם 14 הסעיפים, כדאי שככה, כשאתם בדרך, תקשיבו. עיקרי ההסכמות בין ישראל ללבנון מדברות על דברים מדהימים. קודם כל, הכרה בזכות של כל אחת מהמדינות להתקיים בשלום. אגב, תמיד דיברתי על זה שאנחנו כל הזמן צריכים לדבר עם מדינה ריבונית, כי אנחנו כל הזמן אומרים חיזבאללה, חיזבאללה. מה זה חיזבאללה? חיזבאללה זה סרטן בגוף של המדינה שנקראת לבנון. ברגע שהסתת ואמרת, אני לא מעניין, אני אטפל בה, אין בעיה, אנחנו נעשה כימותרפיה באמצעות לחימה עיקשת ואמיצה ומסירות הנפש של הלוחמים שלנו.
מול המפלצות של כוחות רדואן,

של החיזבאללה, אבל מבחינתנו הכתובת היא לבנון. והמסר היה מאוד פשוט. גם הדברים שכל הזמן דיברנו עליהם, שאנחנו נפרק שם תשתיות לאומיות. האמת שגם האיום של טראמפ על זה שהוא הולך לשלוח ללבנון כדי להילחם בחיזבאללה, את הכוחות של דאש ואל-קאידה שנמצאים בסוריה, עשו את שלהם גם כן. אם יש משהו שהוא הסיוט הכי גדול, זה המפלצות של דאש ואל-קאידה שנמצאים בסוריה, שרוצות רק לנקום, מחכות לרגע הזה, המפלצות שם, מחכות לרגע לנקום בחיזבאללה. למה לנקום? כי אתם זוכרים, כשאסד, השלטון שלו היה, החיזבאללה היה שותף לטווח של העם הסורי. טוב, בוא נחזור רגע להסכם 14 הסעיפים, ככה שלפחות נדע על מה אנחנו מדברים. הכרה בזכות של כל אחת מהמדינות להתקיים בשלום, התהליך יהיה הדדי ומדורג, מבוסס על תנאים ברורים. צבא לבנון יקבל עליו בהדרגה אחריות ביטחונית מלאה באזורי הפיילוט, ולבנון מתחייבת להשיב ריבונות מלאה על כל שטחה. זאת אומרת שלבנון, מדינת לבנון, המשטר בלבנון, מתחייב בהסכם, אנחנו נהיה עם ריבונות מלאה. מה זה ריבונות מלאה? אין ירי ותז, אין. אנחנו שם. ישראל מצהירה, אין לנו שום שאיפות טריטוריאליות בלבנון. וטוב שכך. בוא ניישב את הנגב, בוא ניישב את הגליל. יש לנו כל כך הרבה אתגרים. אנחנו אין לנו שום שאיפות טריטוריאליות בלבנון. יש לנו שאיפה אחת, שיישובי הצפון שלנו ויישובי, ובכלל כל מי שחי פה במדינה שלנו, שנחיה בשלום. אבל טוב, לא רציתי להגיד כל הזמן עם יד על הידק, אבל בסדר, זה כבר ברור. עכשיו, לבנון דוחה את טענותיה של כל מדינה להשתמש בכוח בשמה ללא הסמכה. איזה מנומסים. טוב, ככה זה דיפלומטיה. בקיצור, הם שמים אצבע בעין לאיראן ואומרים, יאללה, הרדו מאיתנו, צאו לנו מהתמונה, צאו לנו מהחיים. אנחנו היום מדינה שרוצה אנחנו להתנהג בעצמנו, להתנהל בעצמנו, יאללה, צאו לנו מהחיים. הם לא מזכירים את השם של איראן, אבל ברור שזה השם של איראן. הצדדים, שזה ישראל ומדינת לבנון, יקימו קבוצת תאום צבאית בתמיכה ובהשתתפות ארצות הברית. כל המצקצקים, ובעיקר אלה שהמרירים מהצד השני של המפה הפוליטית אצלנו, שמדברים על זה שטוב תראה, היה הסכם כזה וזה, ולא דומה לשום דבר. והפעם זה שאנחנו נמצאים גם על הבופור, ואנחנו נמצאים מעבר לליטני וכוחות שלנו, וגם מצבו של החיזבאללה כבר לא היה מה שהיה. כולל גם ארסנל הטילים שלו והרקטות שלו. חיזבאללה מוכה וחבול. חיזבאללה מבין שהסיפור נגמר. עכשיו הוא ינסה לאגום נקודות. כנראה אולי גם שהאיראנים מבינים שהסיפור בלבנון גמור, ולכן הם מוצאים את העצבים במרכאות על האוניות שם במצרי הורמוז. דבר שמעיד על תסכול גדול של משטר הגלימות הנאצי, של היתולות. והלוואי והנשיא האמריקאי יעשה גם את מה שהוא מתכוון לעשות, או לפחות אומר. הם צריכים להשלים, האמריקאים, צבאית, את הסיפור הזה באיראן. עדיין לא נאמרה שם המילה האחרונה. טוב, משפט אחרון לגבי הסיפור של ההסכם. אחרי שהם מקיימו מדינת ישראל ומדינת לבנון קבוצות תאום צבאית, ארצות הברית תגייס שותפים בינלאומיים כדי לתמוך באופן פעיל בממשלת לבנון. הכוונה היא לא רק בכסף ובתשתיות, הולכים להשקיע שם בצבא לבנוני 30 מיליון דולר בשלב הראשון, אלא גם ובעיקר בכוחות הגנה שיוצבו במקומות אסטרטגיים. לבנון וארצות הברית מתחייבות למנוע הזרמת כספים לקבוצות חמושות שאינן מדינתיות. בקיצור, לחנוק למוות כלכלית את ארגון הטרור הנאצי חיזבאללה. זהו. טוב, ואצלנו אנחנו בישראל נערכים, בעקבות ההסכם עם לבנון, בישראל נערכים לאפשרות של ההסלמה. בחיזבאללה גינו את ההבנות, בעוד שצהל פעל בלבנון לסיכול איום. גורם ביטחוני מעריך שארגון הטרור עלול לתקוף את כוחות צהל כדי לנסות ולחבל בהסכם. אומר להם, לנאצים האלה בחיזבאללה,
לא יעזור לכם שום דבר.

0: זמן. מה זה, זה, זה דבר מדהים. זה, באמת זה במושגים של הסכם היסטורי. עכשיו, מה זה הסכם היסטורי? לעולם צריך לזכור. לעולם, אבל לעולם. כל מה שקורה היום זה אך ורק בגלל שני דברים. השבעה באוקטובר, שהוא התלי הצהוב של מדינת ישראל, שהיינו בו בעיוורון גדול, ואיבדנו את ילדינו בצורה הכי קשה והכי מזעזעת שיש. את זה צריך תמיד לזכור. השבעה באוקטובר צריך להיות תלי צהוב של כולנו. והדבר השני, מסירות הנפש של החיילים שלנו, השוטרים שלנו, אנשי מערכת הביטחון, שבק, כולם בנטל. מדה, זקה, איחוד הצלה, שירות בתי הסוהר. חבר'ה, שהחבר'ה שם הולכים כל בוקר ועושים את מה שעושים. צריכים לטפל בנוחבות האלה ולדאוג להפסיק להם את כל הקייטנות. זה בזכות מסירות הנפש. ואנחנו צריכים להמשיך עם הסיפור הזה של מסירות הנפש עד לרגע שבו נבין שמשהו אחר השתנה. מתי זה יקרה? זה יקרה, זה סיפור של דורות. לא צריך להיות... עשרות שנים היו לנו אימותים עם הנאצים בחיזבאללה. לפעמים זה היה אשף. אנחנו עשרות שנים, מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, השלישית, שקראו לזה לפני זה שלום הגליל, וזה כל החטיפה של החיילים שלנו בארדו. חבר'ה, זה לא נגמר. יש היום הסכם עקרונות בין שתי מדינות, ומדינת לבנון אומרת, אני רוצה לטפל בסרטן שיש לי. הם יצטרכו לעשות שני דברים. אחד, גם להצהיר אמונים למדינת לבנון, הנאצים של החיזבאללה, ולמסור את הנשק שלהם. והיום הסיפור יהיה הרבה יותר, אני לא רוצה להגיד פשוט, כי שום דבר לא פשוט במציאות הזו, אבל בעצם זה שאנחנו מדינה מול מדינה, אז הסיפור הוא אחר. זה צבא מול צבא ומדינה מול מדינה. ואז גם, טוב, לא נרחיב אם ואם. בסוף, הצבא הלבנוני, ליאור בן ארי בידיעות מתאר, ניתן על זה רק איזה חצי דקה. כשאומרים צבא לבנון, מה זה צבא לבנון? אז קודם כל הוא צבא קטן וחלש, יש לו שם איזה 60 אלף חיילים בסדיר, ויש לו כוחות מילואים, אבל אין חובת גיוס, והשירות שם זה התנדבות. 30-40% מהחיילים הם שיעים, מה שמקשה על פעילות נגד החיזבאללה. זאת אומרת, הם אחים שלהם, הם לא... וזה הסיפור. לכן צריכה להיות פה הרבה סבלנות והרבה נחישות. ומה שכל המהלכים שאנחנו עשינו, היו מהלכים שוברי שוויון. ובזה יצטרכו לטפל. וכשאומרים צבא קטן וחלש בתיאור של ליאור בן ארי בידיעות אחרונות, שזה האתגר של הצבא הלבנוני, ששכר החיילים שם, החייל שמשרת מרוויח $270. כל הדברים האלה יצטרכו להשתנות שם, הם יצטרכו לבנות צבא, שקודם כל ינטרל את האיומים מבית. אנחנו כמובן נצטרך להיות שנים קדימה עם עין פקוחה, כי בואו, אני לא קורא למה שיש לנו עם המצרים שלום. יש לנו הסכם אי לוחמה. וגם הצבא המצרי, הצבא מסמורטט, הצבא שלא היו לו שום אמצעים, היום הוא הצבא עם היקפי הטכנולוגיות וצי מטוסים בהיקפים שאי אפשר לתאר. אני כל הזמן שואל, מול מי הם ככה מצטיידים ומתכוננים? מה, מי האויב שלהם? 3 נקודות. וכמובן שהתשובה היא בגוף השאלה. וזה שעכשיו הנשיא האמריקאי מתחיל לבלבל את השכל ורוצה לתת מטוסים, תאדיר, את מטוסי F-35 לטורקיה, אוי ואבוי לנו. בואו נקווה, א', שזה לא יקרה, ובואו נקווה שאנחנו צריכים להתחיל להעביר מסרים וגם לעשות, לא חייבים על כל דבר לדבר. תחיל לבנות... חלופות, והחלופות קיימות של אופציות של כמובן פחות תלות, פחות להתחיל. טוב, עוד ב6:30, איזה כיף, יהיה לנו גם את עורך דין גיא בוסי שלנו. זה כבר בשורה טובה שעורך הדין גיא בוסי ידבר איתנו. טוב, איציק, פרסומות, מקבץ ראשון, יאללה, פרסומות.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אור משכנתא, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
7: משען באר שבע זה הבית שלי.
8: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
9: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
6: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
10: תהיו מוגן, זה משען.
6: כפוף לתקנון.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
13: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בחצי היום עם יורם סוויסה.
17: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
18: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
19: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
20: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ויורם בהצלחה.
21: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
22: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
23: אצלכם ברדיו.
22: אצלכם מה?
23: אצלכם ברדיו.
24: כותרות הבוקר.
25: טוב, הסיפור הזה של ההסכם שיוכרע על פי מה שאין בו, כותב רונן ברגמן בידיעות אחרונות. יש רגעים, אני אומר, שבהם אנחנו צריכים לקחת נשימה ארוכה ולהגיד, אנחנו לפחות מתקדמים באופן כזה ש, ש, ש, שיש תקווה ויש סיכוי. כן, גם אתה רונן ברגמן. שיש דף לבן ותהיה נקודה שחורה קטנה בתוך כל הדף הלבן הזה של A4 או A3, והוא ידבר רק על הנקודה השחורה. בסוף חיילים שלנו נהרגו כדי להגיע, כשדיברו על שיהיה לנו קלף מיקוח, זה עלה בדם ילדינו, הסיפור הזה, ובמציאות בלתי נתפסת ובלתי מתקבלת, ממש ברמה של מלחמה על הבית ביישובי הצפון. אז אי אפשר כל הזמן רק לראות שחורות, אפשר גם לתת תקווה, לתת תקווה,

0: למציאות הבלתי הבלתי מתקבלת על הדעת. וזהו. אז טוב, יש לי איזה חוב מלפני הפרסומות, שבמהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. רשת משען זה כבר לא מה שהיה פעם, אני אומר את זה גם באופן אישי, כי אני מכיר ונחשפתי קצת לפעילות של משען הארצית. אגב, זה לא קשור למה שאני הולך לקריא כאן, אבל עומרי, שהוא המנכ״ל של משען הארצית, הוא משלנו, באר שבע, וגדל כאן, ועשה מהפכה של ממש. אבל זה לא קשור. אז במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן באר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור מוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם יום יום. ורשת משען ורדיו דרום, ורדיו דרום 101.5, יציגו בגאווה, יש לומר, את קולות הדיירים של משען. תהיה פינה יומית שבה הדיירים העיקרים ישתפו אותנו ברגעים שלהם, בנוחות, בשקט, באתגרים, בכל מה שיש, בכל מה שעובר עליהם, והם גם מקדישים שיר מיוחד מהלב, שימו אוזן. הנה, איציק שלנו יטפל בזה עכשיו בשיר.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: היי, אני דינה ברמי, מתגוררת במשען יחד עם בעלי דני 4 שנים כזוג. מצאנו כאן את המקום המושלם עבורנו. הבית הזה מעניק לנו את השילוב המדויק בין הפינה הזוגית השקטה והפרטית שלנו בדירה היפה, לבין חיי חברה שוקקים ומלאי עניין בחוץ. אנחנו נהנים יחד מהחוגים, מהטיולים ומהמרחבים הנגישים והירוקים של הבית, בלי לדאוג לניקיונות ותחזוקה, כי הצוות דואג להכל. החיים בזוג פה הם פשוט חוויה משודרגת. יש עוד המון יתרונות לזוגות שלא סיפרתי. אז תרימו טלפון, תשאלו ובואו להתרשם. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר לילדיי ולנכדיי ולכל הצוות הנאמן במשען.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום, ככה מתחילים את השבוע, ואחד הדברים שאני אוהב בימי ראשון, שגם מתחילים שבוע חדש, אבל יש לנו את עורך דין גיא בוסי, פרשן משפטי ומומחה משפטי. בוקר טוב, גיא.
2: בוקר טוב, איזה שיר משמח זה היה,
1: כן, זה בדיוק גם מרים לנו ככה לנושא שככה אתה מבקש לדבר עליו הבוקר, הסיפור של תקווה והסיפור של העבר והעתיד, ולמה אנחנו מתעקשים כל הזמן להסתכל אחורה. אבל תגיד, זה טוב, תנמק ותסביר גיא. קודם כל, שבוע שעבר לא היינו ולא דיברנו בגלל שהייתה לי תקלה טכנית, הייתה ברשת האינטרנט, ואז כשיש תקלה כזו אני לא יכול כאילו לעלות זה. אז טוב, אז יאללה, אז היום תדבר כפול, היום תדבר כפול. בוקר טוב גיא. את הדברים אתה כותב, אגב, בוא ניתן קרדיט, את הדברים אתה גם כותב בטור במעריב, אז חשוב לי להגיד את הדברים.
2: נכון, שנותנים לי את האפשרות. תראה, יש שאלה שכמו שכתבתי שמטרידה אותי כבר הרבה זמן, וזה שהפוליטיקה הישראלית, החברה הישראלית הסיקה להתווכח על העתיד שלנו, על המחר, ומתעסקת רק בעבר. תחשוב, הדיונים זה מי אשם בשביעי באוקטובר, מי אשם על ההסכם שקרה כך, מי אשם על דברים שקרו לנו בעבר. כאשר מדינת ישראל, עכשיו אני שם בצד שימו לדינת ישראל, כאשר העם היהודי תמיד הסתכל על העתיד, תחשוב, אימפריות נפלו וחלקו את עצמם, העם היהודי שאמר, אני רוצה להיות בצד של ירושלים, אם אתה זוכר את החלוקה של רומא.
1: ברור.
2: דברים שקרו באסלאם, איך זה משפיע על העם היהודי. בוא ניקח אותנו, הנגב והגליל, נציב הדורות הבאים, כל זה נגמר, אנחנו מתעסקים אך ורק במי השם, מי אמר, למה אמר. הנה, אתה יודע, יש מין קטעים כאלה שרוצים להוציא את ראש ממשלתנו מר בנימין נתניהו, בעייתי, אז אומרים, הוא אמר ניצחון מוחלט והכוונה הייתה כך וכך. עכשיו אני אומר, תראה, כל אדם יהודי שמגיע לעולם הזה, זה לא כמו, נגיד, גרמני, צרפתי, אמריקאי, ואני אסביר, שלא יחשבו שיש כאן איזשהו גזענות. אותו אדם, אמריקאי, צרפתי, גרמני, יש לו את הסל הערכים שלו, וזה בסדר, זה מה שהוא אוהב, זה מה שחינכו אותו לאחים שלנו. אבל כל יהודי שבא לעולם הזה מגיע בציקלונו עם סל ערכים של 3,500 שנה. אנחנו תמיד דאגנו, תנסה רגע לחשוב על הנתון הזה, שמעון יקר, העם היהודי הוא העם היחיד ב-3,000 שנה האחרונות שבנה וילדיו ידעו קרוא וכתוב כל הזמן. באותם ימים שאנשים יצאו לעבוד וחרשו בשור ובחמור, והאלפאבטיות באירופה הייתה, אתה יודע, רק האליטה, אצלנו גם הילד העני ביותר, זה שהיה מחזר אחר הפתחים בבית המדרש לבקש אוכל, גם הוא ידע א' ב'. כי אנחנו דאגנו למחר. אנחנו תמיד הסתכלנו על הבטחה האלוקית של העם הנבחר, ואמרנו, אנחנו צריכים לקחת את ההבטחה הזאת כי זה משהו חשוב. אנחנו לא רק משהו בודד, יחיד. אנחנו חלק מקולקטיב בימים שלא היה קולקטיב.
1: אבל רגע, אני רוצה לאתגר אותך, עורך דין גיא בוסי. אני בטוח, אתה לא מתכוון לזה, שאתה אומר, אנחנו מדברים על האתמול ועל ה... אתה לא אומר, לא צריך...

0: צריך לחקור את מה שקרה למשל בשבעה באוקטובר, אתה אומר... לא, אוקיי.
1: בוודאי שלא, בוודאי צריך לחתור את זה חקירת שתי וערב, ואני גם אמרתי בלא מעט מקומות שאני חושב שכל גדרת השלטון, ההנהגה שלנו צריכה להתחלף אחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר. תנסו רגע לחשוב על הכשל הצבאי הדרמטי שאנשים קיבלו החלטה בדברים נוראים, אבל אני חושב שזה יסיט אותנו מהדיון. חייבים, העם שלא חוקר את עצמו, לאבדון, אין מחלוקת. אבל אני אומר, איך כאומה הפסקנו להתעסק בעתיד שלנו? פעם כשילד יהודי הגיע לעולם, אני מדבר באמת לאורך שנים מיד אחרי הבר מצווה, ידעו שיש לו שליחות. ידעו שהוא חלק, כמו שאמרתי קודם לכן, חוליה אחת שמחברת שרשרת אדירת ממדים וארוכת שנים. ואי אפשר, שוב, ברור, אנחנו חייבים לחקור הכל, אבל ההתעלמות הזאת, שמרגע זה הכל הוא אשמה, הכל הוא לא נכון, אני אומר לך, אני חושב על זה לא אחת ולא שתיים, רק שנייה שם, יאללה חבקוק, צלע עם, שיהיה לך בוקר טוב.
0: זה מה שיפה ברדיו, תגיד לו בוקר טוב גם בשמנו.
1: תודה, אז אני אומר, זה מסוג הדברים שהם בעייתי, הם גורמים לעם להפסיק להיות חד, להפסיק לשים לב לדברים, עם כל מה שעבר הוא רק עצם הוויכוח. ודבר שני שהוא גם חשוב, אנחנו, הוויכוח הזה הוא הפך להיות אינסופי, הוא כבר לא ויכוח לשם שמיים, אם אנחנו אומרים, אתה יודע, אם אנחנו מזכירים את בית הלל ובית שמי, שהוויכוח שלהם היה לשם שמיים, okay. אלא הוויכוח הוא כל הזמן על מה היה, על מה היה בעבר, מה עשינו לא טוב, ואת זה חייבים לשנות. ועוד דבר, אנחנו יכולים להתווכח, אבל די, אי אפשר לסנוע אחד את השני, אי אפשר לסנוע, זה, זה, זה, זה, זה, זה משהו... שמעון, מטורף, אתה בטח נתקל בזה עם אנשים שמעיפים מבט אחורה ולא מוכנים לקבל את עצם הדיון שלך.
0: נכון.
1: עכשיו, פעם בכנסת, שולמית אלוני ובני בגין, אני לא יודע מה לוקח דוגמאות טובות, ישבו, יכלו לאכול בפרסה ביחד. היום זה בלתי אפשרי. אם אתה לא מסכים איתי, אני כתבתי את זה, אבי, אתה לא רק טועה, אתה גם מסוכן. אם אתה לא חושב כמוני, אתה לא רק יריב, אתה גם אויב. והכי חמור, אם הצבעת אחרת ממני, אתה לא אצלח בעל עמדה שונה, אתה חלק מהבעיה, ואני אומר לך, שכחנו את הציווי האלוקי מספר ויקרא, לא תשנא את אחיך בלבביך. שכחנו את הציווי הזה שבאמת אחד אותנו. אני אתמול סיפרתי לאיזה מישהו, תחשוב שבאיזשהו כפר נידח שהמים בו לא זורמים בתימן, ואיזשהו אותו כפר נידח שהמים לא זורמים בו בערבות רוסיה הלבנה, אותו אדם בתימן לא ידע על אותו חבר אח שיש לו ברוסיה, אבל מה שחיבר אותו זה אותו תנך שהם קראו באותו סוף שבוע כל הזמן
0: לחלוטין.
1: והם ידעו את החלומות שלהם. תנסו רגע לחשוב, אחי ואחיותיי המאזינים, אין טוויטר, אין פייסבוק, אין וואטסאפ, אין דפוס, הדפוס עצמו, הדפוס שגוטנברג המציא, אני לא יודע, נגיד זה, 500 שנה מאוחר יותר, לא היה קיים, ועדיין התנך באותה פרשת שבוע, באותה הפטרה, היה כל הזמן אותו דבר, וזה היה החיבור לעם היהודי. ובאמת, אם אפשר, שימו, לדבר על פרשת השבוע הזאת שלנו.
0: בטח, מה זה, פרשת בלק, הייתה פרשה מדהימה, מה זה, זה, בטח.
1: אז תחשבו על זה, אנחנו קוראים את פרשת בלק. עכשיו, בלק היה מלך מואב, בואו ככה נקצר, הוא נכנס ללחץ מזה שעם ישראל יוצא ממצרים וסוחף את כל מה שהולך בדרכו, תחשבו, קריאת ים סוף, והוא נכנס ללחץ, והוא רוצה לפגוע בעם ישראל, אז הוא סוחר את... רגע, וצריכים להגיד, מדובר בימים של קוסמים, מנחשים, כל מיני ימים כאלה, את
0: השבוע... אוקיי, כל ידוענים וקוראי אוב למיניהם, כן.
1: אז הוא סוחר את הנביא הכי טוב באותה תקופה, תחשבו, הרולס רויס של הנביאים, בלעם, שגם אצלנו מוזכר לא פעם ולא פעמיים, והוא אומר לו, תשמע, בוא תקלל את עם ישראל, ותמיד אני אומר לעצמי, איך את הברכות הכי מדהימות שיש לעם ישראל... כאלה, שמעון, שהולכות איתנו כבר 3,500 שנה,
0: כן.
1: זכה להגיד גוי. זכה להגיד גוי, מישהו שבא לברך. אני סתם אתן ככה מהראש, כי אני אומר שהמאזינים זוכרים. אין העם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. מי מנע אפר יעקב, ומי ספר את רוב הישראל. תמות נפשי מות ישרים, ותהיה חריתי כמוהם. או אם אנחנו יכולים עכשיו על המלחמה שלנו, אז כל הביטויים, אין עם כלביא יקום וחרי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה, זה הכל משם, הכל משם. הנה, תקשיבו למשפט הבא ותגידו שאתם לא מכירים אותו. מת...

0: טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. את זה לא אמר אחד משלושת הנביאים הגדולים, ישעיה, ירמיהו, יחזקאל, או משה רבנו, או אפילו מישהו מתרי עשר, לא. את
1: זה אמר בלעם, כן.
0: שהוזכר לקלל את עם ישראל, אלה המילים שהוא השתמש. אז, אבל אחד הדברים הכי חשובים כאן, או הכי מדהימים, כל האירוע הזה, שמעון, כל הפרשה הזאת, מתרחשת מעל ראשו של עם ישראל. עם ישראל לא יודע שמישהו קילל אותו. כמו שאתה זוכר, בלק לוקח את בלעם לראשי הערים כדי שיראה את קצה המחנה, או שיראה את האוהלים ואת כל הדברים האלה מרחוק. עם ישראל לא יודע שברגעים אלו יש מישהו שמבקש להקות בו באמצעות הדיבור, אבל מברך אותו וממשיך לחיות כמו שהוא. לכן אני אומר לכם, מאזינים, תזכרו, כבר נאמר עלינו, קרא שפך, שכב כארי, וכלבים יקימנו, מברכך ברוך ועוררך ארוך, ונקשר את זה לימינו. נכון, קוראים דברים בשוויץ, בג'נבה, מעל הראש שלנו, דברים שלא יעזור כלום, גם אם אתה תומך במר נתניהו, אתה לא תומך במר נתניהו, הם דברים לא טובים לעם ישראל. הפריץ הגדול, מי שמנהל את העולם נטש אותנו, ומי שמאזינים היקרים קרא את ה... הסכם ההבנות בשפת המקור באנגלית, צריך להגיד את זה בלי לקחד, בצורה הכי חדה של ישראל, ארצות הברית לפי ההסכם הזה הצטרפה לציר השיעי, צריך להגיד את זה, היא נטשה אותנו וזרקה אותנו. אבל תזכרו, קורים דברים שאנחנו לא יודעים, קורים דברים רחוקים, כמו שקרו בימים של בלעם ובלק, שהוא חשב שהוא בא לפגוע בעם ישראל, ותראו מה קרה, אפילו לא קרוב לזה, אלא אנחנו נשארנו חזקים, ויש מלמעלה שדאג לנו. כי אי אפשר, חברים, אי אפשר. אתה לא נמצא כאן סתם 3,500 שנה. אתה לא נעלם בגלל איזושהי רוח או איזה משאב. לא. אנחנו יצוקים בסלע. אנחנו ברושים שאולי קצת מתנדנדים ברוח, אבל הגזר שלנו, החי והחיות...
1: השורשים, השורשים.
0: בדיוק. השורשים הולכים.
1: גיא, וזאת גם אולי הזדמנות ביחד להפנות פה קריאה לשר החינוך, ליואב קיש. נכון, הוא חיזק את הסיפור של הזהות היהודית. אני גם אומר תמיד בצניעות של ענת, לאשתי, לאמא של סיוון, היה חלק דרמטי מאוד בהחלטה שלו לחזק את הסיפור של הזהות היהודית בעקבות המפגשים שהיו גם לה וגם לצו החיים. אבל הסיפור של התנך, גיא, אם אתה יכול ככה מילה, כי תראה, במערכת החינוך נתנו את הסיפור הזה של תשיקול דעת, ללמד תנך למנהלים של בתי הספר, ופה הסיפור של לימודי התנך בבתי הספר חייב להיות חובה, אפילו ברמה של, אתה יודע, יש מה שנקרא חטלמת, אתה זוכר את הקטע הזה של החייב לעבור, צריך לעודד את הילדים שלנו בללמד את התנך. יש היום כל כך הרבה אמצעים, כל כך הרבה סיפורים, בסוף בסוף בסוף אנחנו צריכים לדעת למה אנחנו פה, על מה אנחנו נלחמים, למה הילדים שלנו מוסרים את נפשם על קידוש השם ועל קידוש, על קידוש הבית והאדמה הזו, וזה רק התנך שלנו, ואת זה צריך להגיד כל הזמן.
0: תראה, הנזק, אני בטוח שזה לא נעשה במזיד, אבל הנזק שהפרופסור יולי תמיר עשתה ברגע שהיא הוציאה או הפכה את התנך למקצוע בחירה, הוא נזק שאנחנו נשלם עליו ב-30 שנים האחרונות. התנך חייב להיות חלק מהלימודים של עם ישראל, לא רק חטא למד, אלא כחובה, צריך להעתיק פרקים בתנך, צריך ללמוד. הרי תנסו רגע לחשוב, עם ישראל כבר ויתר, אנחנו כבר ויתרנו. עכשיו לא אני אומר את זה, אומר את זה טראמפ בנאום כשהוא הציג את תוכנית המאה שלו. מה הוא אמר? איפה תהילו נביאי ישראל? בשומרון, בשכם, המשכן, שזה בית המקדש הראשון שלנו, היה בשילו. הבירה של עמי שהושמדה ב-726 על ידי סנחריב, לפני הספירה, על ידי סנחריב מלך אשור, ישבה בשומרון. זה ההיסטוריה. למה חזרנו לכאן? בדיוק בגלל הדברים האלה, במקומות שהתנך, בברית בין הפטרים, בבאר שבע, במערת המכפלה שהאבות והאימהות שלנו קרובים, קבורים. זה המהות שלנו. אם לא יהיה את החיבור הזה, אם לא יהיה את השורש הזה שהוא באמת הולך ונכנס פנימה ואי אפשר לגדוע אותו, כאן אנו באים, ואני אומר לך, נכון, יואב קיש צריך לקבל קרדיט, אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק. כשאנחנו
1: משהו לאומי,
0: גם בתי ספר חילוניים וגם בקיבוצים שנפגשנו איתם, היו מצטטים מהתנך. היום, תשמע, אני מגיע לאיזה אירוע, ומישהו, אתה יודע, אומר איזה משפט, ואני משלים את הפסוק, אתה צריך לראות את האנשים פעורי פה. ולא, זה לא צריך להיות ככה.
1: עצוב.
0: זה צריך להיות את כל עם ישראל. עם ישראל חייב לדעת את אברהם אבינו, שיצא לבדו בעולם של עבודה זרה ועבודת אלילים, ואמר, לא, זהו, אני מאמין באל אחד. ושינה את האנושות. יתר

0: כן, תנסו לחשוב על כל החוקים שיש באירופה, הקוד הקונטיננטלי או כל הדברים האלה, זה הכל מהתנך שלנו, אנחנו ערש התרבות, בימים שלנו, כשאנחנו ניהלנו כאן את התנך, באירופה עוד חרשו בשור ובחמור.
1: אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לסיום לברך על זה ולהתפלל על זה שבכל תיכון, בכל בית ספר תיכון, בכל חטיבת ביניים, יהיה גיא בוסי אחד קטן, אחד, לא צריך יותר, אחד, גיא בוסי קטן בכל תיכון, והוא זה שיחולל את המהפכה. צריך כל בית ספר לקחת לו את הגיא בוסי שלו ולהגיד לו, תקשיב, אתה בוא תשב איתנו עם הצוות ובואו עכשיו ביחד נראה איך אנחנו עושים את הסיפור הזה של התנך.
0: תחשוב פרשי ההפטרה הזה. הלוואי,
1: וזה יקרה, זה יקרה. טוב, תמיד כיף לדבר איתך, ותמיד תודה שאתה מדבר איתנו.
0: תודה.
1: וחיבוק גדול לשבוע טוב ומבורך. עורך הדין גיא בוסי שלנו, תודה רבה. אתי אברמוב בידיעות אחרונות עם הכותרת, אל תדברו על אריק. ההיסטוריון, דוקטור אילן שחורי, הוא מעביר כבר שנים רבות סיורים בתל אביב, בעקבות המורשת של אריק איינשטיין. ובסוף השבוע הוא מקבל מכתב מעורך דין שמייצג את המשפחה של הזמר, עם דרישה, תפסיק לדבר על אריק ותפצה אותנו בגלל הפרה של זכויות יוצרים. דוקטור אילן שחורי אומר לאתי אברמוב בידיעות, הרגשתי שנעצו לי סכין בבטן, סוחטים ממני כספים, אני עושה עבור איינשטיין כל כך הרבה, ההפסד יהיה לו ולמשפחתו. האם דוקטור אילן שחורי ימשיך לדבר על אריק איינשטיין בסיורים שלו בתל אביב, לספר על הבית ברחוב גורדון שבו נולד וגדל איינשטיין, על הקבר של איינשטיין בבית העלמין בטרומפלדור? טוב, בוא נראה, לא יודע. כל הסיפור הזה של מורשת, לא תמיד זה חייב להגיע לעולמות של בתי משפט ופרקליטים ותביעות וזה. אז בואו נקווה שגם הסיפור הזה יסתדר טוב. נגיד תודה ליציק יעקובו והעורך שלנו, ולאורן השטיפקר על הכל. אל תדברו על אריק, אנחנו כן רוצים לדבר על אריק. אנחנו כן נשמיע שיר שלו עכשיו, ונגיד לכם תודה שהייתם איתנו. שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעסת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן.

0: יין נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
8: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם.

0: גם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
3: מוזיקה בעריכת

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים, בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים

0: חנויות הרצל אשדוד. לתקנון.
1: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: ג' חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
8: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
11: כוכבית 5589 אור משכנתאות.

0: זוכר מה השיר האהוב עליי?
1: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
0: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
1: של שמעון בוסקילה, נו.
2: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת. אתה החיים שלי.
0: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
3: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: לזה

0: לתקנון.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל חיסל אתמול במרחב נבטיה שבדרום לבנון מספר מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG שזוהו על ידי הכוחות. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בתקיפה נוספת במרחב הושמד משגר של ארגון הטרור שהיווה איום על כוחותינו. בתוך כך בצבא הודיעו כי מספר מחבלים חמושים חוסלו אתמול במרחב ההבטחה שבדרום סוריה. עוברים לפלילים, גבר כבן 40 נהרג לפני זמן קצר מפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. אדם נוסף ששעה ברכב נפצע ופונה לבית החולים וולפסון. המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, גבר כבן 38 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 581 סמוך לעין החורש. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כרגע כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: בחסות
9: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של

שלום שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם? ברוכים הבאים, חברים יקרים, פותחים שבוע חדש כאן ב-101.5 FM. וגם בשבוע הזה, כמו בכל יום וגם בלילה, 24/6, אנחנו איתכם כאן נותנים למוזיקה לדבר. כל יום, כל היום. אני ראם כהן איתכם עד לשעה, איזה שעה? 12, נכון אורן? אתה איתנו עד 12 גם היום? כן, בלבל אותך. אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני כאן באולפן שלנו בבאר שבע. שבוע טוב אורן, איך הייתה שבת? שבת ארוכה, שבת חתן שלך, נכון? קראת בתורה וזה, פרשת בלק? סיפור מעניין. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. שבוע אחרון של חודש יוני, שבוע שבו יש המון המון מסיבות סיום בבתי הספר, ואין מסיבת סיום בלי השיר הזה. אז הנה אני ככה מכניס אתכם לאווירה. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

כן, חברים יקרים, אנחנו פותחים את השבוע בחסות אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור למשכנתה שלכם, ואנחנו רוצים לחזור ולקרוא לכם, אם עדיין לא בדקתם את המשכנתה שלכם בשנה האחרונה, כדאי מאוד שתעשו את זה עכשיו, במוקד המיוחד של אור משכנתאות, בכוכבית 5589. כבר ברגעים אלו מחכים לכם בעברו השני של הקו, יועצים פיננסיים, מומחים, כלכלנים, שיוכלו להגיד לכם האם המשכנתה שאתם משלמים טובה עבורכם. הם יגידו לכם אם יש אפשרות למחזר, לקחת מה שנקרא מחדש את המשכנתה ולהצמיד את הכסף שאתם חייבים לבנק למסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר. למה אנחנו אומרים את זה דווקא עכשיו? כי כמו שלא יודע אם שמעתם בחדשות, במהלך החודשיים שחלפו, נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית, וכל עלייה או הורדה או כל תנודה כזו בריבית משפיעה בצורה ישירה על ההחזרים החודשיים, לא רק של המשכנתה, אלא גם של ההלוואות שלכם. ואתם יכולים לנצל את הוראת השעה, שאם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, ההלוואות האלו, מן הסתם, אלו הלוואות מאוד יקרות, עם סביבת ריבית של 14, לפעמים גם 17% ריבית. אתם יכולים לקחת את כל ההתחייבויות שלכם, גם את המינוס בחשבון הבנק, התחייבויות בכרטיסי אשראי, ההלוואה לאוטו, כל הדברים האלו, ופשוט להכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתה. מה זה אומר? כבר מההתחלה, במקום לשלם 15-17%

אחוזי ריבית, אתם משלמים רק 5% אולי 6% ריבית על הכסף הזה. ואם אתם רוצים לפרוס את זה לתקופה ארוכה יותר כדי להקל עוד יותר על ההחזר החודשי שלכם, אתם יכולים, לא חייבים, אפשר להשאיר את זה לאותה תקופת זמן. אבל תסתכלו על זה כאילו של לקחתם הלוואה של 100,000 שקלים בריבית של 15%, אותה 100,000 שקלים אתם תקבלו אותה עכשיו בריבית של 5-6%. תבדקו את זה, החיסכון הוא עצום. כל מי שיש לו משכנתה והלוואות ולא בדק, שיתקשר לבדוק עכשיו, כוכבית 5589.

אתניקס, חברים יקרים, לפני שנמשיך 8:20 עכשיו, אני מחזיר, חוזר ומזכיר לכם את מספר הטלפון של המוקד המיוחד של אור משכנתאות. אם עדיין לא התקשרתם לבדוק את המשכנתא, תנצלו את זה. המומחים של אור משכנתאות מחכים ממש ממש עכשיו לטלפונים שלכם בכוכבית 5589, והם יבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, את ההיתכנות של מחזור משכנתא, והם בעצם יגידו לכם כבר בשיחה הראשונה איך ייראה ההחזר החודשי שלכם, וכמה כסף אתם עשויים לחסוך, ואתם תחליטו לבד אם אתם רוצים להיכנס לתהליך, אבל חשוב שתדעו, בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות, ואתם כבר תדעו כמה כסף אתם עשויים לחסוך. אז לכו על זה, כוכבית 5589, 5589.

0: בן צור המוכשר מאוד עם איש הפלט.
1: או משכנתאות, כן, כן. עושים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: נכון מאוד חברים, אז דיברנו על זה קודם, אני מניח שמי שהתקשר כבר לכוכבית 5589 יודע איך ייראה ההחזר החודשי שלו וגם כמה כסף הוא עשוי לחסוך. בואו נשמע פרטים, ענת אהרוני, שלום ובוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, שבוע מבורך.
0: התגעגענו הרבה זמן שלא דיברנו והרבה זמן שלא החכמנו.
2: הנה אני פה.
0: יפה, בדיוק בשביל זה אנחנו מדברים, כי אני באמת הייתי רוצה להבין מה עובר אותו מאזין שלנו שמתקשר אליכם. אני אמרתי קודם למאזינים, מי שיש לו משכנתה, מי שיש לו הלוואות נוסף למשכנתה, שיבדוק, יכול מאוד להיות שהוא יכול לשלם עליהם הרבה פחות, ואז הוא מתקשר אליכם לכוכבית 5589. מה עושים איתו? מי מדבר איתו? מה אומרים לו?
2: אז קודם כל תשאול ראשוני עם יועץ שבעצם מוודא איפה הבית, באיזה בנק המשכנתה, מה היתרת המשכנתה. המספרים לא חייבים להיות מדויקים בשלב הראשוני. מוציאים את דוח יתרות המשכנתה מהבנק, אותו לוויתם. כלכלן מקבל את הדוח, מבין אותם את הנתונים לסימולטור, וכבר יודע האם יש כדאיות למחזר את המשכנתא או אין כדאיות. עכשיו אנחנו במגמת ירידה, ולכן נמצא שיש לא מעט מאזינים שפונים אלינו, ויש כן כדאיות למחזר. אז אנחנו דבר ראשון בודקים את המשכנתא, בשלב הבא אנחנו בודקים אם יש הלוואות חוץ מהמשכנתא, האם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל שמאפשרת להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא ולחסוך במקרה הזה הרבה כסף, כי אותן הלוואות מסחריות שאנחנו לוקחים, איזה הלוואות ברגע, הלוואות חברות האשראי, המינוס בחשבון הבנק, חייה של תשלומים של כרטיסי אשראי, אנחנו מדברים על סביבה ריבית, אופה, זה לא אלפי.
0: זה לא אלפי, מי זה הפעם?
2: זה הכלב של בן.
0: של מי? של מי? סליחה?
2: ועושה הרבה רעש.
0: אוקיי, לא, אבל לא שמענו של מי הכלב.
2: של הבן שלי.
0: מגניב.
2: של אילאי.
0: מגניב. את עושה בייביסיטר מלא עם החופש הגדול הזה, יפה לגמרי.
2: אתה רואה?
0: בייביסיטר גם לבעלי חיים, מגניב.
2: אתה רואה?
0: אוקיי.
2: אז אנחנו בודקים גם את האפשרות הזאת, אם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל, וכמו שאמרתי, הריביות של אותן הלוואות מסחריות, הלוואות ברגע שאנחנו לוקחים עם סביבת ריבית דו-ספרתית, אנחנו רואים גם 18% ו-19% ריבית, וכשאנחנו הופכים את זה למשכנתה, אנחנו מדברים על סביבת ריבית של 5-6%, הפערים.
0: רגע, ענת, יבוא עכשיו מאזין ויגיד, תשמע, אני קניתי את הבית שלי לפני, לא יודע מה, 3-4-5 שנים, ושילמתי לא מעט כסף ליועץ משכנתאות, מה אני צריך לעשות את זה עוד פעם?
2: כאילו,
0: התייעצתי עם הכי טוב שיש, ממש, הוא נתן לי את התנאים הכי טובים שיש.
2: לא, זו שאלה מצוינת, וגם אנחנו מסתכלים על זה בעין רוחבית. הכוונה, מה היה אז, זאת אומרת, אם אנחנו אומרים המשכנתה ברת מחזור, זה לא אומר שהיא לא הייתה טובה לפני 4 שנים. נכון, לאותה תקופה, זו הייתה המשכנתה הכי טובה שיכולנו להשיג.
0: אז אפשר כל פעם לבדוק, לשחק עם זה, לשנות דברים.
2: נכון. גם לקוחות שלנו, שהיו אצלנו לפני 4-5 שנים, ופונים אלינו שוב לבדיקה, בהנחה ואנחנו רואים שקיימת כדאיות למחזר את המשכנתה, אנחנו בונים להם תמהיל חדש, זה הליווי שלנו אגב, אנחנו מלווים את זה ללא תמורה בשלב הבא. זאת אומרת, אם אחרי 4-5 שנים יש כדאיות למחזר את המשכנתה, אנחנו בונים להם תמהיל חדש שמתאים לתקופה הנוכחית ומבצעים את המחזור.
0: איזה
2: יופי. ולא עלות. כן.
0: כאילו מה זה כזה? לכל החיים איתכם?
2: כן, איתנו זה לכל החיים.
0: איזה כיף. זה דבר שלא ידעתי. רגע, אני רוצה להבין שאם עכשיו זוג צעיר בא אליכם ואומר לכם, ענת, אנחנו רוצים לקחת משכנתה, בואו תלוו אותנו. ואז הם שומעים את השידור של הרדיו שלנו בעוד 3-4 שנים, הם שומעים שנגיד בנק ישראל הוריד את הריבית או העלה את הריבית, מתקשר ענת, שומעת, זוכרת אותנו, אנחנו הזוג הזה מלפני 3 שנים, בואי תבדקי לנו, ואז את אומרת להם, וואלה חבר'ה, אפשר לחסוך, קחו א', ב', ג', ד', בואו איתנו לבנק, ומשבוע הבא אתם משלמים פחות כסף, ותודה רבה ותמשיכו לחיות.
2: נכון, אבל העניין הוא רק שאתם לא צריכים להתקשר אלינו, אנחנו מתקשרים אליכם.
0: אז מה עוד נשאר? נשאר שתשלמו במקומם וזהו, זה מה שנשאר.
2: זהו, אז יש לנו מערכת שבעצם מלווה את הלקוחות, וכשיש התראות על ירידה במסלולים, בריביות של אותה הלוואה, משכנתה, שאנחנו יצרנו לפני 4-5 שנים, אנחנו מקבלים התראה ואנחנו פונים ללקוח באופן ישיר.
0: תורף לגמרי. חבר'ה, תבדקו את זה. תתחברו אפילו לאור המשכנתאות, כדאי לכם. כוכבית 5589, יש מצב גדול מאוד שאתם יכולים לחסוך ים של כסף, תבדקו את זה. ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
2: בשמחה, שידור נעים.
0: ביי ביי, להתראות. כוכבית 5589.

0: היא יופי של גרסה של אושר כהן. זה מתוך פסקול הסרט קופה ראשית, הוא שר כאן יחד עם רמזי עבד רמזי.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן חברים, אנחנו פותחים שבוע חדש יחד עם סנסיקה שמשווקת את מכשיר הסנסי לייט פרו. המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הסרת השיער, ואנחנו רוצים לספר לכם שאתם יכולים לקבל את המכשיר הזה עד אליכם הביתה. תכף אנחנו גם נרחיב עליו, אתם כבר מכירים. זה המכשיר המתקדם בעולם להסרת שיער, הוא מתאים לכל גוני העור, לכל סוגי העור, לכל...

0: כל המשפחה יש לו נורה מיוחדת שהיא לא מוגבלת בפולסים. לא מוגבלת בפולסים, כלומר זה לכל החיים, עם חלונית טיפול רחבה. למה אנחנו מספרים לכם את זה? כי יש לכם אפשרות לקבל את המכשיר הזה, את מכשיר הסנסי לייט פרו, עד עליכם הביתה, ל-60 ימי ניסיון, חודשיים. תפתחו, תשתמשו, אתם, הנוער, גברים, נשים, כולם, כעיקרון, אתם אמורים לראות תוצאות תוך כמה שבועות, לכם יש חודשיים לבדוק את המכשיר הזה. אז תבדקו, אם ניסיתם כל מיני מכשירים ותכשירים, סכיני גילוח שעבות וכדומה, נסו את מכשיר הסנסי לייט פרו, יש לכם אותו ל-60 ימי ניסיון, ואם זה לא מוצא חן בעיניכם, פשוט תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה. כדאי לכם להתקשר השבוע לכוכבית 6141, יש לכם גם שתי מתנות שוות וגם 40% הנחה מהמחיר הרשמי שמופיע באתר החברה. כל הפרטים, גם אם יש לכם שאלות, כוכבית 6141, כוכבית 6141, מכשיר הסנסי לייט פרו, מבית חברת סנסיקה.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. בריזה, עם ראם כהן.
2: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
4: משען באר שבע זה הבית שלי.
5: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
6: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
3: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
7: דיור מוגן, זה משען.
3: כפוף לתקנון.
2: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
14: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
16: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
17: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: משה פרץ.
1: עוד לא סגרה עם עצמה שמותר לה כבר לחלום, וכבר זה התגש.
0: בשבת האחרונה פגש אותי איזשהו מישהו בפארק, והוא אומר לי, ראם, זה סבבה שאתם נגנים שירים של אישי לוי וזה, אבל הוא אומר לי, תדע, יש לאישי לוי עוד המון המון שירים, חוץ מהאחת שלי ואישה נאמנה, ותנגנו גם את השירים הפחות מוכרים של אישי. אמרתי לו, איזה? אז הוא אמר לי, למשל, השיר הזה. ממני אלייך.

0: הים. בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: נכון מאוד חברות וחברים, כוכבית 6141, זה מספר הטלפון של מוקד המידע והמחירות של סנסיקה. אני רוצה לעבור עכשיו בשידור חי למוקד גיא צרפתי מסנסיקה. שבוע טוב.
2: שבוע טוב, ראם, לך ולכל המאזינים, אני מודה, התגעגענו אליכם.
1: גם אנחנו התגעגענו אליכם, שבוע מיוחד, גיא, גם שבוע שבו אנחנו נכנסים אל תוך החופש הגדול, ומה אם לא לטפל בהסרת ולעשות הסרת שיער כבר עכשיו בימים האלו.
2: נכון מאוד, ואתה יודע, אנחנו מרגישים כאן סוג של תכונה באוויר, רגע לפני החופש הגדול, אותם הורים שהילדים מנדנדים להם לעשות הסרת שיער, באמת ממהרים להצטייד במכשיר המדהים הזה כדי להספיק את הקיץ. ואני אזכיר, עבור דווקא הצופים שלא מכירים אותנו, אנחנו חברת סנסיקה, מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אותו פתרון אגב שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו. מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPS, אותה טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מורגשת. פולסים של אור שנשלחים לצקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות את גוון האור ולהתאים את העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, וטיפולי הסרות השיער המקצועיים פשוט מונגשים לכל המשפחה.
1: תראה גיא, כשאתה אומר מונגשים לכל המשפחה, אנחנו מדברים שהמכשיר הזה בעצם מתאים לכל גוני האור, גם למבוגרים, נשים, גברים, נערות ונערים. בואו נדבר על שאלת השאלות שאני חושבת שהכי מעניינת את המאזינים שלנו, תוצאות. תוך כמה זמן רואים תוצאות עם המכשיר הזה?
2: אז תראה, מה שיפה במכשיר הזה, זה שלא צריך כמו במכשירים אחרים או בטכנולוגיות אחרות, להמתין חצי שנה עד שרואים תוצאה. יש כאן מכשיר שצריך לעשות 8-10 טיפולים, במרווח של שבועיים אחד מהשני, כאשר התוצאות מגיעות כבר לאחר חודש וחצי, תוצאות ראשוניות שבהחלט נשקפות לעין, מה שנקרא. ומה שיפה במכשיר הזה, לא רק, אתה יודע, דיברנו על משפחות שלמות שעובדות איתו, הוא מאוד מאוד מתקדם טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולסים שהוא משדר. המשמעות היא מאוד ישירה עבור הצרכן בפן הכלכלי קודם, שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של נורות וחלקים. ומצד שני, מכשיר שמובזר בשני ראשי טיפול מיוחדים, שמתאימים, אתה יודע, פונים אלינו לא מעט אנשים, בנות ששואלות, אני יכולה לעשות באזור הפנים? אז התשובה היא חד משמעית, כן, יש כאן ראש טיפול מיוחד לאזורי הפנים, בית השכם.

0: חתיכת המפסעות, עוד אחד לאזורים רחבים יותר, ומן הצד השני, אני מזכיר לכל אלו שבמקרה לא יודעים, חברת סנסיקה מאפשרת לכולם, פשוט לכולם, לקחת את המכשיר הזה לחודשיים ימים ניסיון. פשוט מנסים אותו למשך חודשיים, ואם חלילה לא מרוצים, ניתן להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. אין כאן אותיות קטנות, אגב, מקבלים את זה כתוב. הדבר הזה מלווה כמובן בהדרכה וליווי צמוד שלנו כאן בסנסיקה על ידי יועצות וקוסמטיקאיות. פשוט מכשיר שמשנה חיים בהקשר הזה של הפרת
1: שיער. יפה, אז מה שנשאר לכם, מאזינות ומאזינים, אם אתם רוצים את המכשיר הזה עד עליכם הביתה, תתקשרו כוכבית 6141, ואני מבין גיא שהשבוע יש מבצע מיוחד על המכשיר הזה.
0: נכון מאוד, כמו תמיד אגב כשאנחנו עולים אצלכם, כל מי שיחייג אלינו הבוקר הזה מצלך בתוכנית לטלפון כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, ובנוסף לכך, מי שיחייג מצלך בתוכנית ראם הבוקר הזה לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנקה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו רק לרגע אחד עוצרים, ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות, שנבחרו בקפידה עבור מאזיני התוכנית שלך.
1: יפה מאוד.
0: פשוט לחייג, כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, גיא מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו יקירי.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי, להתראות. חבר'ה, כדאי, תבדקו. 60 ימי ניסיון. כוכבית 6141.

פאר טאסי ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת, אחריו פרסומות, חדשות השעה 9. אנחנו נחזור עם עוד המון המון שירים טובים, תישארו איתנו, כדאי לכם, אל תלכו לשום מקום.

תזמור את חייך, תהיה הסולן. טלנובלות בשנות ה-90 זה היה.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. עין נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות חמישה חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
9: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
11: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435 אלף מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: י"ז בתמוז הוא אחד מארבעה ימי תענית ציבור שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש. יום ה-17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, והראו בו

0: 9 אסונות, שבירת לוחות הברית בידי משה רבנו נוכח חטא העגל שחטאו אבותינו במדבר. ביום זה בוטל קורבן התמיד בתקופת המצור על ירושלים, ואף הופקעה חומת ירושלים והחורבן הפיזי החל. על פי המסורת, בי"ז בתמוז הועמד צלם בהיכל בית המקדש, ותורת ישראל נשרפה בהוראת אחד מנציבי אנטיוכוס, מעשה שהוביל אגב למרד החשמונאים. צום י"ז בתמוז מתחיל עם עלות השחר באמירת סליחות מיוחדות. החל מי"ז בתמוז נמנעים מעריכת נישואין ושאר שמחות, אין מסתפרים ולא מברכים שהחיינו על פרי חדש.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: לזה חיכו כולם, קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של
5: בכביש פיה לסומון, מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
6: שלום רב, השעה 9. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן מאשימה את ארצות הברית בהפרת הסכם הביניים לסיום המלחמה בין המדינות. משרד החוץ בטהרן מסר כי התקיפות האמריקניות פגעו בכמה מתקני ניטור ומעקב בחופה הדרומי של איראן, וטען כי מדובר בהוכחה לכך שוושינגטון אינה מייחסת ערך להתחייבויותיה. הסערה סביב בחירת מבקר המדינה חוזרת היום לבגץ. הרכב מורחב של 5 שופטים ידון בעתירות נגד ההליך, לאחר שהכנסת דחתה את הצעת בית המשפט לקיים בחירות חוזרות. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מוסרת כי במוקד המחלוקת עומדות הטענות כי חשאיות ההצבעה נפגעה, בין היתר בשל דרישה לכאורה מחברי כנסת לתעד את הצבעתם בקלפי. הכנסת, ראש הממשלה וסיעת הליכוד דוחים את הטענות וטוענים כי לא הוצגה לכך תשתית ראייתית. מנגנוני הביטחון בעיראק ביצעו הלילה מבצע מעצרים של שורת פוליטיקאים שואשמו בפרשת שחיתות. מדווח כתבנו שחר קליימן.
7: על פי הדיווחים, פרשת השחיתות קשורה לעדותו של בכיר במשרד הנפט, עדנאן אל-ג'ומיילי, שנעצר לפני כשבועיים. על פי הדיווחים, הוא מסר מידע בחקירותיו על עשרות פוליטיקאים, פקידים ואנשי עסקים שהיו מעורבים במעשי שחיתות.
6: עוברים לפלילים, גבר כבן 40 נהרג הבוקר מפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. בנו בן 6 נפצע באורח בינוני באירוע ופונה לבית החולים וולפסון. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
11: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
13: היום
3: בחסות.
13: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם.

9 ועוד 4 דקות, שעה שנייה של בריזה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן בעיקר, נכון אורן? כן, התרגשת אתמול מהגמר של האח הגדול. אתה מאלה ששמחו שגל זכתה באח הגדול או מאלה שהתבאסו? אפילו לא יודע על מה אני מדבר. כן, אורן שלנו מחובר ומעודכן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, עומר יוסף בוחר את השירים. אנחנו יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, בזהירות.

יואב יצחק. איך אני אוהב את יואב, איזה זמר אדיר. יחד עם הפרויקט של רביבו,

כן, שעה שנייה של בריזה למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת. נחזור ונזכיר לכם, אנחנו יחד עם החברה המובילה בישראל בכל ענייני המשכנתא וההלוואות שלכם, ואני קורא לכל מאזין ומאזינה שיש לו משכנתא ולא בדק אותה בשנה האחרונה, קודם כל לעצור הכל, לעשות שיחת טלפון קצרה למוקד של אור משכנתאות לכוכבית 5589 כדי לבדוק אם המשכנתא שלכם טובה. אתם יודעים, במהלך השנים בנק ישראל מעלה ריבית, מוריד ריבית, יש כל מיני שינויים ותמורות, לא רק באחוזי הריבית, אלא גם אצלכם. לא תמיד אנחנו יכולים לעמוד בהחזרים החודשיים של המשכנתא, ואפשר בהחלט למחזר אותה, להצמיד את הכסף למסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר, ולחסוך לא מעט כסף במשכנתא. ובמוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589, הם יבדקו את זה עבורכם ללא עלות, וכבר מהשיחה הראשונה השנייה תוכלו לדעת כמה כסף אתם עשויים לחסוך ואיך ייראה ההחזר החודשי שלכם. אני אוסיף גם בעוד משפט אחד, שגם אם יש לכם הלוואות, אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולקחת את כל ההלוואות האלו, ההלוואות שאתם משלמים עליהם סביבת ריבית של 15-16 אחוזים בממוצע, להכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתא, אפילו את המינוס בחשבון הבנק, להכניס את הכל לתוך הלוואת המשכנתא, ובסוף החודש יש לכם שורה אחת שממנה יורד גם משכנתא, גם ההלוואות, כל ההתחייבויות שלכם, באחוזי ריבית הרבה יותר נמוכים. החיסכון הוא עצום.

0: דודו דרי, זה בשבילך. דודו דויו. שרית חדה, do you love me? אנחנו מאוד מאוד גם אוהבים אתכם ורוצים לחסוך לכם הרבה מאוד כסף, ולא רק לחסוך כסף, אלא גם לתת לכם הפתעה ומתנה מפנקת במיוחד. תכף נדבר על כך. ענת אהרוני, שלום שוב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שבוע מבורך.
0: אנחנו קראנו למאזינים שלנו להתקשר אליכם לכוכבית 5589, לקבל ליווי מלא שלכם, הן במחזור המשכנתה והן באיחוד ההלוואות, ואנחנו מדברים על חיסכון של, את יודעת, לא 20, 30, 100 שקלים בחודש, בערימות.
1: נכון מאוד, מחזור משכנתה זה חיסכון מהותי שבא לידי ביטוי בהחזר החודשי, בהחזר השנתי ובהחזר הסופי. אנשים שהתחילו תהליך מרגישים את זה במיידי, בהורדה היומיומי, החודשית הכוונה, ומרגישים שאתה יודע, בסוף, במקום להחזיר על מיליון שקל, מיליון 800, יחזירו רק מיליון 400.
0: נכון.
1: זה כסף שנשאר בבית בסופו של דבר, וזה תהליך שמומלץ מאוד, א', לבדוק אם אתם באמת נמצאים זכאים לתהליך, ויותר חשוב מזה, זה באמת להתאים את ההחזרים החודשיים למצב הנוכחי. לא כל אחד יכול לעמוד בהתחייבות שהוא בחר לעצמו לפני 10 שנים, והיום הוא 5 שנים, והיום הוא לא מסוגל לעמוד בה.
0: נכון.
1: זה לגיטימי לאור המצב במשק, לאור מצב ההתחייבויות שלנו, יוקר המחיה.
0: עכשיו גם חופש גדול, אלוהים גדול, מה זה זה? עכשיו, אז בלי שזה חופש גדול, חופש גדול הוא כבר מאוקטובר 2025, אנחנו בחופש גדול.
1: נכון.
0: מטורף לגמרי. אבל בואי נדבר רגע מספרים, מקרה שאולי זכור לך מהימים האחרונים, כמויות של כסף שחסכתם.
1: מה זה זכור לך מהימים האחרונים? אני יכולה לספר לך על המקרה האחרון שעכשיו ברגע זה אנחנו מטפלים בו.
0: אוקיי.
1: זו משפחה שאנחנו מלווים אותה קצת יותר מחודש. הגיע אלינו עם מחזר משכנתה והלוואות של 12,500 שקל. הבנק עצר להם את כרטיסי האשראי, שפה הם בעצם נכנסו ללחץ,

0: כבר לא ידעו מה הם עושים בלי כרטיסי אשראי, בלי אפשרות לשלם את הקניות שלהם וכולי. החזרנו להם הלוואות לתוך המשכנתא, ניצלנו הוראת שעה של בנק ישראל. במחזור המשכנתא חסכנו 180 אלף שקל.
1: וואו.
0: זה לא מעט כסף, נכון. נשארנו עם אותה תקופת זמן, אבל הגענו בסוף, זאת אומרת חודש הבא, הבוקר הם קיבלו, שלחו לי את האסמכתא של העברה על החשבון שלהם, והחל מחודש הבא, מחר הם יגיעו כמובן לסגור את כל ההתחייבויות וההלוואות, והחל מחודש הבא, הם יחזירו 4,900 שקל.
1: וואו, מ-12,000 שקלים.
0: נכון, נכון.
1: איזה טירוף.
0: הם שילמו בממוצע 19% על ההלוואות שלהם.
1: 19% על הריבית?
0: ריבית על ההלוואות.
1: אה, שוק האפור לוקח פחות. יש לי כמה חבר'ה פה מהדרום.
0: תתפלא, תתפלא, אבל גם הם התייקרו.
1: כן, הם למדו את השוק, הם מבינים.
0: בדיוק.
1: טוב, תקשיבו, חברים, אם גם אתם רוצים לחסוך, שימו לב מה אנחנו עושים אתכם עכשיו. העשרה הראשונים. שיתקשרו עכשיו לכוכבית 5589 ויצאו לדרך של ליווי כלכלי מלא, גם יחסכו ערמות של כסף. אגב, יכול מאוד להיות, ותקני אותי אם אני טועה ענת, שאתם תגידו להם, חבר'ה, המשכנתא טובה, אין מה לגעת בה עכשיו, בואו דברו איתנו, זה אפשרי. אבל אם באמת תצטרכו את המחזור משכנתא, את הייחוד הלוואות, את הליווי הכלכלי המלא של אור משכנתאות, העשרה הראשונים שיתקשרו לכוכבית 5589 יקבלו חבילת מוצרי חשמל בשווי 3,500 שקלים. תנצלו את זה, תבדקו את זה, גם אתם חוסכים ערימות של כסף, גם אתם מקבלים את הליווי הכלכלי של אור משכנתאות, וגם מקבלים חבילת מוצרי חשמל בשווי 3,500 שקלים, זה מטורף לגמרי, אז תזדרזו, כוכבית 5589, תבדקו את זה. ענת, תודה רבה לך שדיברת איתנו, יקירה.
0: שבוע מבורך, תודה.
1: ביי ביי, להתראות. חבר'ה, כוכבית 5589, תקבלו גם חבילת מוצרי חשמל בשווי 3,500 שקלים. אז אם חשבתם עד עכשיו, אם כן או לא, לבדוק, הנה יש לכם עוד איזשהו טריגר שיניע אתכם כדי לחסוך ערמות של כסף.

0: זה בן צור עם השיר אשתי. למה אני אומר השיר אשתי? כי פעם שעברה אמרתי זה בן צור עם אשתי, וזה לא, זה לא, זה, זה לא, זה לא, זה לא. אז מה אנחנו עכשיו?
1: לייק של חברה צ'נסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: טוב חברים, לפני שאנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם, אם אתם רוצים את מכשיר הסנסי לייט פרו, המכשיר המתקדם ביותר בישראל, המתקדם ביותר בעולם להסרת שיער, אתם מוזמנים להתקשר כוכבית 6141. אם ניסיתם כל מיני מכשירים ותכשירים, יש לכם עכשיו הזדמנות לקבל את המכשיר הזה עד אליכם הביתה ל-60 ימי ניסיון, עם מחזר כספי מלא אם אתם לא מרוצים. אז כעיקרון, כמו ששמעתם, תוך שבועיים שלושה מתחילים לראות תוצאות, לכם יש חודשיים לבדוק את המכשיר הזה. אם לא תראו תוצאות, לא ימצא חן בעיניכם, תחזירו, תקבלו את כל הכסף בחזרה. המכשיר המתקדם בעולם להסרת שיער מבית סנסי לייט של סלסי לייט פרו של סנסיקה, כוכבית 6141.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. בריזה
2: עם ראם כהן.
3: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
9: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
10: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
11: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
12: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
13: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 95.

0: 3-1.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד, במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס, בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים, מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

0: רמי דנוך וצלילי העוד עם חסידה צהורה.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן חברים, אז אנחנו כאן איתכם, מזכירים לכם, אם אתם רוצים להגיע לקיץ הקרוב חלקים כמו שצריך, אנחנו מספרים לכם על מכשיר הסנסי לייט פרו, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הסרת השיער. בבית, אתם לא צריכים ללכת למכונים הגדולים ולשלם ערימות של כסף, יושבים בבית, אתם מכשיר אחד לכל המשפחה, ואתם יודעים מה? גם לכל החיים. בואו נשמע פרטים, גיא צרפתי מסנסיקה, שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אורם, שלום לך ולכל המאזינים.
0: אמרתי נכון, כשמדובר במכשיר להסרת שיער לכל המשפחה, לכל החיים.
2: נכון מאוד, אנחנו כאן בסופו של דבר מדברים כאן על פתרון שהוא משפחתי. אם עד לא מזמן כשמישהו רצה לעשות הסרת שיער, אז הפתרון היה אינדיבידואלי, פרטני, כל אחד והטיפולים שלו. נכון. אנחנו מדברים כאן על פתרון שהוא משפחתי. אני מזכיר, אנחנו בשבוע מאוד מאוד מיוחד אצלכם בתוכנית, עם מכשיר הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPS. אנחנו מדברים על אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות את גוון האור ולהתאים את העוצמה. הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: תגיד אבל גיא, בוא נדבר אמיתי רגע, תוך כדי שאנחנו מדברים, אפילו אני לא יודע אם הגוגל שומע אותנו כמו שכולם אומרים, אבל תוך כדי שאנחנו מדברים קופצות לי פרסומות של מכשירים כאלו ואחרים, גם מהארץ גם מחול. מה מיוחד בעצם בסנסי לייט פרו על פני שאר המכשירים?
2: תראה, קודם כל זה נכון, צריך לומר את הדברים. גם אני, כשאני גולל להנאתי בפייסבוק לצורך העניין, קופצים לי לא מעט מכשירים ביתיים, ויש נטייה גם להתבלבל. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שהצליח בשנת 2025, וגם השנה כמובן, לבדל את עצמו משאר המכשירים. קודם כל, מבחינה טכנולוגית מאוד מאוד מתקדם, יש לו נורה עוצמתית שאינה מוגבלת במספר הפולסים. זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית. לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. מצד שני, שני ראשי טיפול מיוחדים, שמתאימים ממש לכל אזורי הגוף, גם אזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר. ומן הצד השני, שוב אני מזכיר כמו תמיד, ללא קשר למבצע, אבל כן קשר למדיניות שלנו בסנסיקה. כל מי שמזמין את המכשיר הזה, מזמין אותו לחודשיים ימים ניסיון. לוקחים את המכשיר, מנסים אותו, אגב הוא מגיע עם שליח אישי בתאום מראש עד לבית או למקום העבודה. עוברים הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, ואם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא והכל בסדר. לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא נותן תוצאות וכולם מרוצים.
0: יפה, אז חברים, מה שנשאר לכם עכשיו, זה באמת, אתם יש לכם אפשרות של 60 ימים לנסות את המכשיר הזה. אגב גיא, בתוך 60 הימים, תוך כמה זמן, אני מניח שכבר מתחילים לראות תוצאות בתקופה הזו.
2: נכון מאוד, זה נובע מהעובדה שתוך חודש וחצי אנשים מדווחים לנו שכבר מתחילים ורואים תוצאות ראשוניות של המכשיר. חשוב לומר, המכשיר הזה הוא גם נותן תוצאה של קליניקה, אבל מצד שני חוסך לא מעט כסף וזמן. אני מזכיר לך 6,000 שקל עלויות לזוג הורים עם שני ילדים מתבגרים במכון. ויחד עם העובדה שהם צריכים לעמוד בפקקים ולשלם חנייה ולשריין יומנים, פתאום כשיש מכשיר כזה שעוזר לנו לעשות את הטיפול בזמן שלנו, בנוחות שלנו, החיים משתנים במובן הזה, מכשיר שנותן תוצאות.
0: יפה, אז מה שנשאר לכם חברים זה להתקשר עכשיו כוכבית 6141, ואני מבין גיא שיש מחיר מיוחד השבוע עבור המכשיר הפלאי הזה.

0: נכון מאוד, אני רוצה להזמין את כל מאזיני הרדיו. אם יש לכם עניין בהסרת שיער, אגב, זה המכשיר שנחשב, לא כי אני אומר, אפשר לבדוק אותי ולרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,200 לקוחות שלא רק חוו את המכשיר ועברו הדרכה וניסו, גם הפכו לשגרירים של המכשיר הזה בעקבות התוצאה. אז אני מזמין את כולם, תחייגו אלינו, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימי ניסיון עם המכשיר הזה. מנסים, אם לא טוב, מחזירים, החזר כספים עליהם, מקבלים את זה גם כתוב. ובנוסף לכך, מי שיתפוס אותנו הבוקר הזה בטלפון כוכבית 6141 ויציין שהגיע מאצלך בתוכנית, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים כוכבית 6141 יקבלו גם 3 מתנות מדהימות.
1: 3.
0: פשוט
1: מגניב.
0: הזדמנות להתקשר, לשאול, לברר. אנחנו נשמח להעניק שירות כוכבית 6141.
1: מצוין. גיא צרפתי מסנסיקה, תודה, תודה שדיברת איתנו יקירי.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי להתראות.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו. כוכבית 6141. כוכבית 6141.

שרית חדד ופרטסי בקטנה עם המזרח הרחוק שכתב לה פאר. הנה הגיטרה של עומרי, עומרי זליג המוכשר להפליא.

איי, איי, איי, איי, הכי טוב שיש, רבותיי, הכי טוב שיש. אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו. המילים של יוסי גיספן, הלחן של בוסקילה, גם הביצוע, אחד היפים שלו. אנחנו כבר חוזרים.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: משען באר שבע זה הבית שלי.
4: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
5: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
2: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית. פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
1: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש ויתם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
11: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: לזה חיכו כולם, קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המתיחות המתחדשת במפרץ הפרסי. משרד הפנים של בחריין הודיע כי בניין מגורים נפגע הבוקר בתקיפה איראנית בבירה מנמה. לא דווח על נפגעים. בהודעה נפרדת מסר צבא בחריין כי סיכל כמה תקיפות איראניות נוספות. אליזה בלוך בדרך לפוליטיקה הארצית. ראש עיריית בית שמש לשעבר הודיע הבוקר רשמית כי מקיימת מגעים עם כמה מפלגות לקראת הבחירות הבאות, אך טרם הצטרפה לאחת מהן. בלוך הצהירה כי היא מכוונת לתפקיד שרת החינוך הבא. עוד בחדשות, כתב אישום הוגש נגד צעיר בן 23 מג'די דמקר בגין ניסיון לתקור שוטר מג"ב סמוך לתחנת המשטרה בכפר יסיף. לפי האישום, הצעיר הבחין בשוטר שסיים משמרת ועמד במדים ליד התחנה, יצא מרכבו כשהוא אוחז בסכין ורץ לעברו בניסיון לתקור אותו. כתב האישום מייחס לו עבירות של חבלה בכוונה מחמירה והחזקת סכין שלא כדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
2: בחסות
3: לזה

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. השלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, ואנחנו איתכם כאן נותנים למוזיקה לדבר.

זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, גם בלילה. כן, כן. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. והשח עומר מוכר עבורנו את המוזיקה, תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם אוחזים בהגה, אנא מכם, שאו בזהירות, שאו ברכה. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

זה מתוך האלבום אפשר להגיד הראשון שני של אישי, 1986, מילים ולחן של ציון שרעבי. אישי, תן לנו מוואל, אישי.

0: אייל גולן, זה מתוך האלבום, איזה אלבום זה אומר? תסתכלי אליי.
1: כן.
0: רק בדקתי הערנות שלך.

0: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
1: היי, אני דינה ברמי, מתגוררת במשען יחד עם בעלי דני 4 שנים כזוג. מצאנו כאן את המקום המושלם עבורנו. הבית הזה מעניק לנו את השילוב המדויק בין הפינה הזוגית השקטה והפרטית שלנו בדירה היפה, לבין חיי חברה שוקקים ומלאי עניין בחוץ. אנחנו נהנים יחד מהחוגים, מהטיולים ומהמרחבים הנגישים והירוקים של הבית, בלי לדאוג לניקיונות ותחזוקה, כי הצוות דואג להכל. החיים בזוג פה הם פשוט חוויה משודרגת. יש עוד המון יתרונות לזוגות שלא סיפרתי. אז תרימו טלפון, תשאלו ובואו להתרשם. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר לילדיי ולנכדיי ולכל הצוות הנאמן במשען.
0: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במסני חשמל.
3: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
4: משען באר שבע זה הבית שלי.
5: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
6: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
3: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
7: דיור מוגן, זה משען.
3: כפוף לתקנון.
8: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא והמשכנתא והמשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום. אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קו קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור, לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516, מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
15: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
14: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
16: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5 שקלים ו90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: 105 FM.
14: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: אתה תשומר עליי. כך בן צור עם אהבת השם, איזה להיט אדיר.
1: אתה תשומר עליי, אתה תשומר עליי.
0: 10 ועוד 42 דקות עכשיו. הנה אחד השירים הגדולים של ישי לוי. מסוג השירים שלא צריך להציג. פשוט נהנים ככה כזה.

והנה עוד שיר מסוג השירים שאין צורך להציג. פיני חדד ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת, אחריו פרסומות, חדשות השעה 11, אנחנו חוזרים.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: תנורים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות חמישה חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2,500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
10: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
12: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
13: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
15: דליק

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
2: בחסות?
3: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעלם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114.

0: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח רודף רצח בחברה הערבית. שני גברים כבני 40 נורו למוות בקלנסווה. צוות מדה שהוזעק לזירה קבע את מותם במקום. המשטרה פתחה בחקירה. חיזבאללה מחריף את התנגדותו להסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. חבר פרלמנט מטעם הארגון טען כי ההסכם לעולם לא ימומש והזהיר כי ידו של ארגון הטרור תישאר על ההדק. לדבריו, כל הסכם שלא יקבל את אישור חיזבאללה לא יעבור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, שחר קליימן. ראש הממשלה בנימין נתניהו יתייצב מחר באופן חריג לדיון בתיקי האלפים, למרות שעדותו כבר הסתיימה, בעקבות החלטת בית המשפט להאיץ את המשפט לאחר החגים לחמישה ימי דיונים בשבוע. סניגור עורך הדין עמית חדן טען כי מדובר בפגיעה אנושה בהגנה וכי צוות ההגנה לא יוכל לעמוד בקצב הדיונים החדש. וגם בשורה לנהגים, משרד האנרגיה הודיע כי בחצות בין שלישי לרביעי מחירי הדלק שנמצאים בפיקוח יעודכנו, כך שהמחיר המרבי לליטר בנזין 95 ירד ב-32 אגורות. באילת תחול ירידה של 27 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: בחסות
7: לזה

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית ואחרונה של בריזה, הזמן טס כשאנחנו נהנים, פותחים שבוע, סוגרים את שנת הלימודים של תשפ"ו. לא שהייתה שנה כזו, אבל בסדר. כפרה הבת שלי עם אותו תיק מהקורונה, עוד עם הטרולי הזה של אנה ואלזה. לא לומדים, כבר חמש שנים הם לא לומדים. יהיה בסדר. טוב, כאמור עוד שעה אורן השטיבקר כבר על העמדה, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה ואליאור חן השרפה להפקה, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד.

להגביר במידת הצורך, לנסוע בזהירות אם אתם נוהגים, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, פאר טסי וחנן בן ארי. טוב, חברים, במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן כאן בבאר שבע, ולפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור מוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם יום-יום. אז רשת משען ורדיו 101.5 FM גאים להציג את קולות הדיירים של משען, כאמור פינה יומית, שבה הדיירים המקסימים של משען משתפים אתכם המאזינים ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי שלהם, וגם מקדישים שיר מיוחד מהלב.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: היי, אני דינה ברמי, מתגוררת במשען יחד עם בעלי דני, 4 שנים כזוג. מצאנו כאן את המקום המושלם עבורנו. הבית הזה מעניק לנו את השילוב המדויק בין הפינה הזוגית השקטה והפרטית שלנו בדירה היפה, לבין חיי חברה שוקקים ומלאי עניין בחוץ. אנחנו נהנים יחד מהחוגים, מהטיולים ומהמרחבים הנגישים והירוקים של הבית.

0: בית, בלי לדאוג לניקיונות ותחזוקה, כי הצוות דואג להכל. החיים בזוג פה הם פשוט חוויה משודרגת. יש עוד המון יתרונות לזוגות שלא סיפרתי. אז תרימו טלפון, תשאלו ובואו להתרשם. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר לילדיי ולנכדיי ולכל הצוות הנאמן במשען.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: המילים של לאה לופנפלד, הלחן של רונית רולנד. זה חיים משה הגדול, מתוך פסטיבל שירי ילדים שיצא אי שם בתחילת שנות ה-80. היה גם כזה, כן. חיים משה הגדול עם לאהוב כמו גדול, שזכה גם לעדנה יפהפיה עם הפרויקט של רביבו. אנחנו נצא להפסקה קצרה ממש ממש, ואנחנו חוזרים עליכם מיד. תישארו ניסים.
1: תשאלוני מי אני, אני ילד תימוני.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737. אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם. שניצל טיים הגיע לבאר שבע, שניצלים טריים קריספיים ומלאים באהבה, איסכיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.

0: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים. מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

אז למה, למה? אושר כהן עם כולם גנבים, כולם אבל, כולם אושר. 11 ועוד 40 דקות עכשיו, הנה דודו אהרון.

משה פרץ עם הטעם הישן, ועכשיו משהו חדש בטעם ישן. קובי פרץ עם לחן ערבי מוכר ויפהפה, במקור של כמדומני פהיד בלן, ושרח לה על החלתי, ספר לה על המזל שלי.

קובי פרץ עם כל עולמי. זהו חברים, אנחנו חותמים. עוד תוכנית של בריזה. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, לדודו, לאפי, לליאור, לעומר. אחרינו שרון סיאנים בכפיים. אתם ואני נשתמע מחר.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: עין נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026, לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
10: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשנת...
11: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
12: גימל חיון.
4: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
12: גימל חיון.
4: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
13: 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
14: בחסות
15: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
16: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. צהל ושב"כ חיסלו במרכז הרצועה את מפקד המשטרה הימית של מחנות המרכז בחמאס, שפעל בתקופה האחרונה לקידום מתווי טרור נגד הכוחות. בתקיפה חוסלו גם שני מחבלים נוספים במשטרה הימית של ארגון הטרור.

0: חשד לאונס קבוצתי ברמלה. המשטרה עצרה צעיר בן 22, תושב יהודה ושומרון, בחשד למעורבות באונס בנסיבות מחמירות שבוצע לכאורה בעיר על ידי מספר בני אדם. החקירה שמוגדרת רגישה במיוחד נפתחה בעקבות תלונת הנפגעת, ובמשטרה אומרים כי בידיהם ראיות המבססות את החשד נגד העצור. במקביל נמשכים המאמצים לאתר מעורבים נוספים. עוד בחדשות, גבר כבן 50 נהרג במהלך עבודתו במפעל במועצה האזורית תמר. צוות מדה שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותו לאחר ניסיונות החייה. על רקע המשבר סביב סוגיית הגיוס, ועדת הכנסת דנה הבוקר בחוק יסוד לימוד תורה שנועד לעגן את מעמדם של לומדי התורה. הדיון הפך לימוד חריף בין הקואליציה לאופוזיציה, לאחר שחבר הכנסת יצחק גולדקנופ דחה את הטענות להשתמטות חרדים, ואמר כי המשתמטים האמיתיים הם בתל אביב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: היום. בחסות לזה

כן, אני אוהב את השיר הזה. בכל צורה שהוא. בכל צורה שתביאו לי את השיר הזה, סוד המזלות, אני לוקח אותו לגמרי. או שזה בגלל הטקסט, או שבגלל שהשיר עצמו, המכלול שלו, משהו בו יפה. כאן בגרסתו של חנן בן ארי, שמביא לנו את סוד המזלות. שלום לכם, אהלן וסהלן. מה העניינים? מה שלומכם? מה קורה? מה המצב? איך עברה השבת? השבת והינפה, שימא, איזה כיף זה היה. למרות הסכוניה, אני עדיין עשיתי איזושהי פעילות עם הילדים, ככה שנהננו ממש, והגענו לארוחה רעבים כמו שצריך. אז אנחנו בשבוע חדש, יום חדש, תוכנית חדשה, הכל טוב, הכל חדש, כאשר במהלך השבוע הזה יש לנו גם את צום י"ז בתמוז וגם ילדים שיצאו לחופשה. ההתמודדות האמיתית שלנו, ההורים. יום ראשון בשבוע, י"ג בתמוז, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו, למנייננו מצא 28 ביוני, היוני 26. עוד יום שבו אנחנו נפגשים עם ים של מוזיקה, באמת, בעיקר, בעיקר מוזיקה, לא נשגע לכם בשכל, ניתן לכם ככה ליהנות. אז אם אתם במקומות העבודה, אם אתם בבתים, אם אתם עם הילדים, לא יודע איפה אתם נמצאים, אנחנו נלווה אתכם מוסיקלית. כאשר כל הצוות שלנו כאן, לא כולו, מועצת ביטול השנץ ברובה כאן. דודי דודרי אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידומינור, גלב, ג'וני, עדיין לא, ג'וני עוד לא פה, נכון. אביטל ריידר, השולטת ביד רמה. אלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו איציק יעקובוב שלנו. אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה. ענבל כהן בן עמי, עורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם. אם ישנם פינות כאלו ואחרות, זה יקרה בהמשך. ניתן למוסיקה לדבר, לעשות את שלה, והיא יודעת לעשות את זה הכי טוב שבעולם, באמת, הכי טוב. יש לנו כבר את ההודעות הקבועות מכם, מאלו שמאזינים החל משעות הבוקר, אז נאמר תודה רבה וענקית לרמצ'וק שלנו, רם כהן, על 4 שעות של בריזה, היי היי היי, על 4 שעות האלו, לא, אתה עושה כיף, נו מה, זה, תענוג לאוזן. יאללה, שנצא לדרך, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו. יש כאלו שאומרים, לא, לא, אתה, לא, אתה, לא, אתה. ויש כאלו שאומרים, לא, את, ממש את.

רינת בר והנשיקה ומגדלים של דודו אהרון. כרגע עדיין אין לנו וואטסאפ, יש לנו כאן איזושהי תקלה שמנסים להתגבר עליה ממש ברגעים אלו. אז אני ראיתי לפני זה, לפני שקרתה התקלה, ראיתי שישנן הודעות, לא הצלחתי לפתוח אותן, אפילו לא הספקתי, אבל אני משוכנע שאתם מבסוטים ונהנים. בטח עכשיו משה קרמלי, עם המסעית, הוא פגשתי בשבת, היה מבסוט. אז הנה, את נוגעת לי בנשמה, יש לי סגנון.

0: יהודה בשלום.
1: כן, כן. יהודה, להקת השמחות, ומוקדש כמובן ליהודה מרגי, שבדרך כלל הוא הבעל של הנהגת המזמרת המרקדת, בדרך כלל, ביום-יום. זה מה שהוא עושה, תפקידו להיות בעל, ו... והיא מאוד, מאוד אוהבת אותו, אז כן, אז בדרך כלל זה ככה משהו שהוא מושקע. כן, מוקדש ומושקע, נכון. פרסומות, עכשיו? 30, כמעט 39 דקות בתוך 12, אז פרסומות בקטנה, ונחזור מיד עם שיר שהוא כולו אהבה כנה.
2: עין נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המ...

0: מהיר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
1: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: 101.5 FM. הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

נריה חובב עם אהבה כנה, שיר שגם זכה לחידוש מפיהם של חברי הפרויקט של רביבו. הנה שיר שעדיין לא זכה לחידוש, למרות שאני מחכה לשיתוף פעולה בינם לבין משה פרץ, כמו השקט.

כמו השקט, משה פרץ, אנחנו בתכלס צריכים לחתום פה את, את השעה הראשונה שלנו, לא לדאוג, יש לנו גם שעה שנייה ויש גם שלישית, ככה שאתם באמת יכולים להיות הכי רגועים שבעולם, ונחתום את השעה הזאת עם שיר מהמם ששייך לסגיב כהן גלי אתרי, שנקרא מהמרחקים. אבל לא לפני שאני אזכיר לכם שאם אתם רוצים ואתם עוקבים ובא לכם לעקוב, אז יש את סגיב כהן שעושה לאחרונה כל מיני סרטונים ככה, גם עם הילד שלו וגם עם זה, והוא מזמין את כולם לבוא להופעות, ואני ממליץ לכם בחום ובאהבה, לכו להופעה של סגיב כהן. אומן יוצר משכמו ומעלה וזמר מדופלם, תהנו משירת כהן, בלי יותר מדי שטיקים וטריקים, נטו מוזיקה.

0: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
1: משען באר שבע זה הבית שלי.
2: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
3: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
0: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי משכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
8: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
9: 101.5 FM.
8: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
9: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
10: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
12: בחסות
13: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
14: להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
15: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון ומפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל לפנות בוקר בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי באשקלון. יהי זכרו ברוך. פעם שנייה בתוך שעות, פיצוץ רכב נוסף בגוש דן. גבר כבן 30 נהרג כתוצאה מפיצוץ מטען ברכבו ברחוב הלוחמים בחולון. הבוקר נרצח ביפו גבר נוסף כבן 40, גם כן כתוצאה ממטען שהוצמד לרכבו. בנו בן 6 שנסע עמו ברכב נפגע באורח בינוני.

0: פרשת שחיתות חמורה בבאר יעקב. כתב אישום מוגש נגד 7 נאשמים, בהם סגן ראש המועצה לשעבר נועם ססון, בגין שורת עבירות מרמה, הטיית מכרזים, איומים והתחמקות מתשלום מס. לפי האישום, ססון ניצל את תפקידו כמחזיק תיק ההנדסה וכיושב ראש ועדת המכרזים כדי לקדם מקורבים בעבודות שיפוץ, איתום והסעות בהיקף של מיליוני שקלים. באחד האישומים ניתן כי חברת הסעות קיבלה מהמועצה יותר מ-20 מיליון שקלים תוך הסתרת קשר עסקי וניגוד עניינים. ידיעה שמסר כתבנו אבי כהן. ממשלת ישראל אישרה פה אחד את הצעתו של שר החוץ גדעון סער להכרה ברצח העם הארמני. סער אמר בישיבת הממשלה כי זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: היום. בחסות
7: לזה

איזה אטרף, איזה יום סבבה. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. אגב, זה עם שלומי שבת פה, נכון? כן. שבע דקות בתוך השעה אחת, ברוכים המצטרפים, אהלן לכל עובדי הנמל שמאזין לנו כרגע, כולל המנופאים שנמצאים אי שם בגובה, מקבלים ככה את האוויר, אוויר פסגות, מה זה פסגות? הכי פסגה שאפשר. ומאזינים לנו עדיין שם, עם הקסדה ועם הכל, כן, שמרו על עצמכם. אלו לכל הנהגים, נהגות, נהגי האוטובוסים, נהגי הסעות, נהגי מוניות, נהגי מסעיות, מוניות אמרנו, משלוחנים, כולם כולל כולם. השעה הזאת היא קצת ככה טיפי לבעייתית לחלק מהאנשים שהתעוררו, אלו שהתעוררו ב-4-5 בבוקר. אתם מרגישים ככה טיפה עייפות? תגבירו ווליום, תגבירו. תקתקו על ההגה, תזיזו ראשים, חלצו עצמות איפשהו, אם אתם יכולים. בקבוק מים קרים, מוזיקה טובה, וזה יעשה כבר את העבודה לבד. אתם יכולים גם לשיר אגב בשעה הזאת, עם שירי מימון ושימון בוסקילה וסבלימינל וזהבה ופאר ויוסי ואייל ומושיק ואוי אוי אוי, רבים וטובים שיהיו איתנו כאן במהלך השעה הזאת. לא נשגע לכם את השכל, ניתן למוזיקה לדבר. אלו לכל מי שהתעוררה לה שם, אי שם בארצות הברית, אלו שהתעוררו בארצות הברית וקמו כדי להזין לנו. אצלם זה 6 בבוקר? כן, 6 בבוקר, משהו כזה, 7 שעות הפרש. אז אנחנו כאן איתכם גם עם מוזיקה מצוינת, ואם דיברנו על שמעון בוסקילה ושירי מימון, אני רוצה שתדעו שעד סוף העולם אנחנו נהיה איתכם. ארצות הברית, יש לנו גם מאירופה, יש כל כך הרבה מקומות שמאזינים לנו דרך האפליקציה.

מה יהיה מחר ממנו ל... מי שחוזר ומבקש פס ליום אחד, לא יותר מדי, יוסי אזולאי. 23 דקות בתוך השעה אחת, אתם על 101.5.

אייל גולן עם הגרסה שלו לזרה, גרסת 2026. היי שרון לבפקדו בלטה, ברכות חמות על הצטרפותך לצוות הפוטה, מובילי הטנקים, מבני ראש הצוות, תודה ותמשיך להנים לנו את הנסיעות הארוכות, בעזרת השם, מקווה, שימו על עצמכם שם, כן? צהריים טובים, שבוע טוב, מבורך ממשפחת סולומון באשקלון, כיף לשמוע, נהנים, תודה רבה. ועוד דבר אחד, הבן שלי מחר הולך ללבנון, חייל שלי, רק שיחזרו הביתה בשלום, אמן, אמן, אמן, שילך לשלום ויחזור לשלום, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו ועל כל החיילים והחיילות שלנו ועל כל עם ישראל. אשמח לברך את יעקו התותח, מוכר פרחים באגריפס בירושלים, מפנק חיילים, מפנק מבוגרים, בחור זהב, דואג לכולם, מגיע לו ברכה ברדיו, מכיוון שהרדיו פועל אצלו בחנות כל היום, מהבוקר עד הערב, הוא מת עליכם. אז אשמח להקדשה מאיתי טפירו. אז יעקו התותח, מאיתי טפירו ומאיתנו, אין עליך בעולם, ישפיץ. תמשיך להזיר לנו, תמשיך ליהנות איתנו, ואם כבר במילה טובה עסקינן, אז מילה טובה עד הסוף, כן. נקדיש לך באהבה גדולה. הייתי רוצה להקדיש לך את מוכר הפרחים, אבל עדיף מילה טובה, לא? בימים האלו, כן.

0: תביאו אתם חופשי מילה טובה למי שאתם מכירים, למי שצריך מילה טובה, אולי זה השכן, אולי זה בעל המכולת, אולי זה, לא יודע, השליח שהגיע אליכם, אולי אמא, אולי אבא, אולי ילדים, גם, ברור. והנה עוד מילה טובה שמוסרת לנו אורית שפורקר, שבוע מבורך וטוב כמובן לנו, לכל עם ישראל, ואם יש מצב לשיר של עדן בן זקן, רולקס, קסקט, אורית שפורקר, תודה רבה לך על כל הברכות, תהיה איתנו בהזנה, עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות בקטנה, ויכול להיות שאחרי הפרסומות, התופתעי בגדול, כן? פרסומות בקטנה, תופתעי בגדול, מין משחק שכזה. 105
1: FM. חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
1: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570. דיור מוגן. כפוף לתקנון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון. לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
10: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
13: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

קובי אפללו, מה שהלב שלי בחר, ובדיוק נכנסת לכאן לאולפן אביטל ריידר. נו, לא יודע, זה רמז, לא רמז. אלו ליוסי סיגרון, הנהג שלנו שלא מפסיק לשיר ולזמר בתוכניות שלנו. סע בזהירות, יוסי, סע בזהירות. שלום לשבטים השונים, שבט אחים ואהבת חינם, כולל צ'ארס ומשה כהן, משה גרוס, יהודה אביאל. סעו בזהירות כולם.

0: אז למה?
1: באמת למה, זאת שאלה. כולם גנבים, אושר כהן. טוב, זהו, אנחנו צריכים לסיים פה ולומר תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, וישנם הרבה כאלו, אבל הם גם יחזרו. הם יהיו איתנו כאן גם בישיבה המזרחית שלנו, אנחנו מכאן עוברים ל...

חמסה עם יורם סוויס, ונחזור אליכם מלאים באהבה. אהבה אליכם, אהבה למוזיקה, והשילוב הזה יוצר עוד תוכנית שתעשה לכולנו רק טוב. אז כל הצוות, כל מועצת גדול השנץ, כולל יבגני גלאזר ואנוכי שרון סיאן, נהיה כאן. המשך האזנה מעולה לכולנו.

0: אשקלון, דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?

0: יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
11: בחסות
12: לזה

0: חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הותר לפרסום הצהריים כי סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל לפנות בוקר בקרב בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים בשעה 5 אחר הצהריים היום בבית אלמין הצבאי באשקלון. יהי זכרו ברוך. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי בעקבות ההתקלות הקשה פתחו כוחות הביטחון בסריקות נרחבות אחר המחבל שביצע את הירי, ובמקביל תקפו מטרות טרור במרחב. על פי הודעת צהל, המחבל נמלט מזירת האירוע והמאמץ המבצעי והמודיעיני לחיסולו נמשך בשעה זו. פעם שנייה בתוך שעות, פיצוץ רכב נוסף בגוש דן, גבר כבן 30 נהרג כתוצאה מפיצוץ מטען ברכבו ברחוב הלוחמים בחולון. הבוקר נרצח ביפו גבר נוסף כבן 40, גם כן כתוצאה ממטען שהוצמד לרכבו. בנו בן 6 שנסע עמו ברכב נפגע באורח בינוני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס לאלימות המשתוללת ואמר, מכוניות מתפוצצות לאור יום, נרצחים, ילדים נפצעים ותושבים חיים בפחד, פשוט אובדן משילות מוחלט, בזמן שממשלת טבח 7 באוקטובר עסוקה בהישרדות פוליטית, הכאוס והאנרכיה משתלטים על הרחובות, כך ליברמן. ילדה בת 8 נפגעה מאוטובוס ברחוב נחמיה בבני ברק, חובשים ופרמדיקים של מדה פינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר.

0: נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בטקס הממלכתי לציון 85 שנה לפוגרום בישי. האנטישמיות שוב מרימה את ראשה המכוער במקומות רבים מדי ברחבי אירופה. בהשפעתה הזדונית של אימפריית הרשע המפיצה שנאה, זו סכנה ליהודים ולאנושות כולה כלשונו. הנשיא קרא בנוסף לארגונים ולמוסדות המשפטיים הבינלאומיים ואמר, מדיג שהתשתית המוסרית שהאנושות הקימה בתגובה לחורבן השואה נמצאת בשפל של 80 שנה. חובתנו לדאוג שכל ילד וילדה באירופה ובעולם כולו ילמדו על הטבח והזוועות ויתמודדו עם ההיסטוריה המזעזעת. כך הרצוג. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: בחסות
7: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.

0: אהלן, שלום לכולם, שבוע טוב, 5 דקות אחרי השעה 2 בצהריים, אתם על רדיו 101.5 על חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. אתם קובעים מי כובש את המקום הראשון, מיד נציג לכם 5 שירים ים תיכוניים חדשים, ותזכרו, ביום חמישי זה רק אתם שמחליטים מי כובש מקום ראשון. מה עוד השבוע הזה, מאזינות מאזינים, אם אתם מחפשים הזדמנות מדהימה לעסקת נדלן השבוע הזה, אנחנו הולכים לשדרג לכם את רמת הדיור ביחד עם חי נחמיאס, להציע לכם הצעה שלא תחזור, לא תחזור.
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.
0: זה רק התחיל, חברות וחברים, אנחנו מיד נספר לכם וניתן לכם הסברים מדויקים איך גם אתם תוכלו לנצל את השבוע המטורף הזה, והלוואי אמן לעבור דירה לבית מרווח יותר, לבית חדש יותר, לבית שווה יותר. זה עם חי נחמיאס. בהמשך התוכנית נסביר לכם איך גם אתם יכולים. אנחנו כמובן ממשיכים לחלק לכם באהבה גדולה שעונים מתנת טיטניום, שם מכריזים על חודש מתחתים, כל חודש יוני בטיטניום חגיגות מטורפות, ואתם צריכים לשלוח הודעות וואטסאפ עם השם שלכם ל-050-97-97-357. כשאנחנו מתקשרים אליכם לקראת סיומה של התוכנית, שמעון שואל
2: מה השעה המתוקן?
0: עונים לו מה השעה, מקבלים שעון המתוקן מתנת טיטניום, מבצעים מיוחדים בטיטניום בבאר שבע, בקניון עזריאלי הנגב ובג'יטי סנטר באופקים. יש מבצעים עוד יותר מטורפים בשבוע הזה, ג'יטי סנטר באופקים בשגעת בשבוע הזה, בטיטניום כמובן.

0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: משען באר שבע זה הבית שלי.
4: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
5: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
2: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
1: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. יפחיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע. סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
11: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

חמסה, שלום לכולם, שוב שבוע טוב, ברוכים הבאים לחמסה של יום ראשון, חמסה של יום א' י' ג' בתמוז, חמסה של 28 ביוני, עד שלוש אנחנו ביחד, עד עשרה חלדורות, עורכת ראשית, יאללה בואו נצא לדרך.

0: דובדובן. אתם על חמסה.
1: חמסה, חמסה.
0: כמו בכל יום ראשון, אנחנו ככה מסכמים את סוף השבוע, שבת בבית אריה. דממה מתוחה, תושבים מסתגרים בבתיהם במשך שעות, הפחד מחדירת מחבלים שוב הופך שם למציאות מצמררת. בדיוק באותם רגעים אני מול המסך צופה בפאודה, העונה החדשה, פרק 7 ו-8, זה מחזיר אותנו לטלטלה של השבעה באוקטובר. קשה לנשום בפרקים האלה, קשה, קשה, קשה לנשום. כשקפצה ההתראה ביחד עם החוסר נשימה, הלב ננעל, איפה מסתתרים, איך מגינים על הילדים, מחשבות שלך רצות למקומות הכי אפלים. בתוך כל הכאוס הזה חשוב להגיד, אנחנו היום במקום אחר. הצבא שלנו חזק יותר, דרוך יותר, ערוך לכל תרחיש. נכון, הביטחון האישי שלנו נסדק, אבל הרוח שלנו עדיין איתנה. אנחנו יודעים שמי שמגן עלינו בחוץ נמצא במוכנות סי. עם ישראל חי, חזק. אנחנו לא ניתן לשום פחד לשתק אותנו. שום פחד לא ישתק אותנו. בוא נביא אור, בוא נביא אור, הרבה אור, הרבה אור. חייב לגרש את החושך ואת הפחד.

0: קינג ושש יחד עם ויני ויצ'י ודיג'י דרוויש ויהי אור. רק אור גדול יסלק את החושך. מה קורה באיראן, ריבונו של עולם? מה קורה שם?
1: ויהי אור. אני מתחיל לראות זריחה באופק, מתחיל לנשום מחדש את החופש. הנה השמש נכנסת בין החריצים, ויהי אור עכשיו ולעולמי עולמים. יש ציוץ ציפורים שלא שמענו מזמן, חיוכים חדשים במרפסות של הבניין. שתבוא השמחה עלינו סוף סוף ויהי אור. מחכה לאור הזה כבר לפני שיהיה מאוחר. הכל יהיה יותר מדויק, יותר מכוון. הכל יראה אחרת במרות של הזמן, אבל העיקר שיהיה לנו קצת אור.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: וכמו בכל שבוע, גם השבוע, מאזינות מאזינים, גם השבוע, אנחנו מיד נציג לכם חמסה, חמישיית שירים ים תיכוניים חדשים, כולם, כולם, כולם, שלושה דנדשים לגמרי. אתם מוזמנים כמובן להקשיב, לדרג, להצביע ולהשפיע. ביום חמישי נציג לכם את החמסה לפי הסדר שאתם בחרתם לדרג. חמסה מצד הים תיכוני, אפשר לדרג אותו באתר של רדיו 101.5, אפשר גם באפליקציה, ואפשר בקלי קלות גם בוואטסאפ 050-97-97-357, 050-97-97-357. בואו נצא לדרך.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון. מקום ראשון.
1: אחרי שבועיים במקום השני, שבוע שעבר, בן צור כבש את המקום הראשון בחמסה.

בן צור כבש את המקום הראשון עם שמחה. בלב שלכם חייבת להיות שמחה, כי אנחנו השבוע הזה מאזינות מאזינים. בשבוע הזה אנחנו רוצים לסדרג, זה מילה חדשה, לסדרג. זה גם לסדר אתכם וגם לשדרג אתכם, לסדרג. אנחנו חברות וחברים רוצים באמת לשדרג לכם את רמת החיים. הגיע הזמן שתגורו בדירה שכיף לכם לגור בה, בית אמיתי, מרווח, כל ילד בחדר אחר, מקום להכל, בלי צפיפות. חברות וחברים, זה אפשרי. אתם קודם כל צריכים להאמין שזה אפשרי, אתם כבר ב-50% מהדרך. עכשיו, בשבוע הקרוב, חברות וחברים, בשבוע הקרוב, קבוצת חי נחמיאס מכריזים על שבוע מחירות מטורף בעיר היין באשקלון. הזדמנות מיוחדת וחד פעמית לרכוש את הבית החדש שלכם במחירים אטרקטיביים ולזמן מוגבל. שבוע מחירות חד פעמי, חברים, חברות, לפני הכל תתקשרו אל כוכבית 3737. למה? בלי שום מחויבות, בלי שום כלום, לכו תראו. למה אני אומר לכו תראו, כוכבית 3737, דרך אגב זה המספר, כי כל הדירות שאנחנו מדברים איתכם עליהן עכשיו, זה דירות בכניסה מיידית. אתם קולטים? אתם באים, עולים, רואים, אוהבים, מתחברים, קונים, גרים. זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, הכל קורה מהר מהר בצורה הכי טובה והכי נוחה לכם. אתם חייבים להבין שזה הזמן לרכוש בית. הריביות במגמת ירידה, הביקושים חוזרים לשוק, תושבי אשקלון נהנים מהטבות מס משמעותיות. לא סתם אני שולח אתכם אל עיר היין באשקלון, אתם גם נהנים מהטבות מס וגם איזה קיצוץ במחיר, זה פשוט לא יאומן. יש כאן הנחה של מאות אלפי שקלים על הדירות. חברות וחברים, הזדמנות שאסור לכם לפספס. במידה ותחליטו שאתם רוצים לשדרג לבית של 5 חדרים, דירה מרווחת, מדהימה, מתוכננת, מדהים, עם כל הפינוקים, עם כל הפסיליטיז, עיר היין כמובן, עם גישה מהירה אל כביש 4, עם פארק מדהים, עם שטחים ירוקים, מועדון דיירים איכותי. בקיצור, רמת חיים, חי נחמיאס, חברות וחברים, דירת 5 חדרים, 2,099,000 שקלים בלבד. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. זה כמה מאות אלפים. ליד נמכרות דירות של 5 חדרים ב-2,400. אז ככה שתבינו, דירת 4 חדרים, החל, לא החל, 1,890,000 שקלים, אם אתם יכולים להסתדר עם 4 חדרים, זה מצוין. זוגות צעירים, כולם שואלים, למה לא באים לקראת זוגות צעירים, הנה, זוגות צעירים, דירת 3 חדרים מרווחת, במיליון, רק ב-1,690,000 שקלים, עם מזגן, עם חנייה, עם מחסן, עם מטבח, עם כל הפינוקים, רק נכנסים, רואים, אוהבים, נכנסים. עכשיו, מה שאני אומר, החברים של חי נחמיאס, כל צוות המחירות שם, הם מתורגלים, והם מחכים לכם ורוצים לתת לכם את התנאים הכי טובים. אני לא יכול להתחיל לפרט על תנאי תשלום, כי זה לא ייגמר, אבל רק שתדעו שהכל אפשרי. מה שצריך לעשות זה להתקשר. שלב ראשון, אני אומר, לפני הכל, תתקשרו. כוכבית 3737. הנה מספר הטלפון לבית החדש שלכם. כוכבית 3737. אתם מתקשרים, תגידו להם, שמענו את יורם סוויסה מדבר על חי נחמיאס. זה מה שאתם צריכים להגיד. זו מילת הקוד. שמענו את יורם מדבר על חי נחמיאס.

0: נחמיאס, כוכבית 3737, אין שום התחייבות. ראיתם, לא מתאים, לא מסתדר, לא יושב, לא תקציב, לא אוהבים. רגע, אני אקח שלוק, שאני לא אתעצבן. לא קונים, מה בעיה? אז ראיתם, אז עשיתם טיול. אבל תחשבו, למה לפספס הזדמנות חד פעמית להגיע, לראות? אתם תחליטו לעשות אחר כך מה שאתם רוצים, בלי שום מחויבות. חייגו עכשיו אל כוכבית 3737. ואם זה מסתדר, איזה כיף זה, בית חדש, מהניילונים, לעבור דירה, הכל מרווח, הכל כיפי, הכל ירוק, הכל מפנק. כוכבית 3737. כוכבית 3737.
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
0: זה לא יחזור, אל תגידו אחר כך לא שמעתי, כן שמעתי, לא שמעתי, לא שמעתי. כוכבית 3737. יאללה, להתקשר.
2: חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: איפה אנחנו עכשיו? אוקיי, כניסה חדשה.
1: כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה למצעד לעדן בן זקן. עדנה עם שירים של ידיים. כניסה חדשה לחבסה, עדן בן זקן.

0: טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה החדשה, שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רדו ללא מע"מ, שעוני טיסו, סרטינה ללא מע"מ, כל העולם במעבדה ללא מע"מ, כל העולם טבעי ללא מע"מ. אז אתם מוזמנים להגיע, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מוזמנים ומתוקים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחתנים.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
1: כניסה חדשה למצעד לססון שאולוב יחד עם איתי לוי. ססון ואיתי, חוזר אלייך.

0: ומאזינים מאזינות, אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאדם גנון, סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת הבנייה של חי נחמיאס. שלום אדם.
1: שלום יורם, מה שלומך? איזה כיף עוד פעם להתארח
0: אצלך. לגמרי, כיף לנו מאוד. תגיד לי, אדם, אתם השתגעתם? אני מקריין כאן את המחירים האלה ואני אומר, פוינה, זה לא יאומן. אז לפני שאנחנו נדבר שוב על כל המחירים המטורפים האלה, בוא רגע נדבר ככה בגדול על הלוקיישן, על עיר היין באשקלון, שהפכה לאחת השכונות המבוקשות באשקלון בכלל. מה הופך את אשקלון ואת עיר היין לשכונות כל כך אטרקטיביות?
1: אני אגיד לך מה, אנחנו נתרכז רגע בעיר היין. זו כבר לא שכונה על הנייר כמו שאנחנו מכירים מלפני כמה שנים. כרגע זה שכונה שהיא מתפתחת בקצב מסחר, אפילו אפשר לומר יורם. גנים, מרכזי מסחר, בתי ספר, פארקים בשפע.

0: התנופה של הבנייה שם, התנופה של השכונה עצמה, הופך אותה לעיר בתוך עיר, ובשנה הקרובה עתידה באמת להשתדרג עוד ועוד. אנחנו בונים שם לא מעט פרויקטים, יש לי שם 7 פרויקטים במקביל. יורם, אתה מבין
1: מדהים.
0: שזו עיר.
1: מדהים. אנחנו רק נזכיר למאזינות ולמאזינים, עיר היין יושבת על היציאה הצפונית מאשקלון. אני מכיר לא מעט אשדודים שעברו להתגורר באשקלון בעיר היין. זה יותר שווה, זה יותר כדאי, המחירים הרבה יותר אטרקטיביים, יש הטבות מס, וגם אתם יוצאים בשנייה אל הכביש הראשי. אומרים לי, הרבה יותר קל להגיע לתל אביב מעיר היין, מאשר לצאת את הפקקים של אשדוד מעיר היין. אז כך שמדובר על שכונה מאוד מאוד אטרקטיבית. עכשיו בוא נדבר על המחירים. אח שלי היקר, בוא נתחיל לאט לאט כדי שמאזינים יבינו על איזה טירוף אנחנו מדברים איתם. קודם כל נזכיר, זה שבוע מחירות חד פעמי. חברות
0: שבוע
1: וחברים.
0: שבוע מחירות, 126 לשישי, עד השלישי לשביעי. חי נחמיאס מגדיל את הרפורמה שהוא כבר ייצר באשקלון, רפורמת המחירים של חי נחמיאס. דירת 5 חדרים, 2,099,000.
1: וואו, וואו.
0: יש פה הנחות שבין 250 ל-300,000 שקל הנחה על דירה.
1: מדובר, רגע, חשוב לציין שמדובר על דירת 5 חדרים גדולה במיוחד, במיקום מעולה, דיברנו קודם על המעולה, ורגע, משהו מאוד מאוד חשוב, זה בכניסה מיידית.
0: כניסה מיידית,
1: וואו.
0: שלם, תיכנס. תתחיל ליהנות, אין מהסטנדרט של חי נחמיאס, גם מהפרויקט עצמו, גם מהשכונה עצמה.
1: מדהים, מדהים. אז דירת 5 חדרים, 2,099, דירת 4 חדרים, מתוכננת מדהים, מה המחיר?
0: יורם, דירת 4 חדרים, היום המחירון שלה אצל היזמים הנוספים שבונים בשכונה, מתחיל ב-2,100,000. רק אצל חי נחמיאס, ורק לים המחירות, 1,890,000 לדירת 4 חדרים,
1: וואו.
0: לשבוע אחד בלבד, אני באמת...
1: דירה חדשה, בסטנדרט בנייה גבוה, במיוחד בכניסה מיידית. אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם, אתם גרים עכשיו בסחירות, בדירה קטנה, נוקחים בקירות, חברות וחברים, לא להסס, עכשיו להתקשר אל כוכבית 3737, כוכבית 3737, כוכבית 3737. מה אכפת לכם? תתקשרו, תבואו, תראו, תיכנסו, תסעו.
0: יורם, אתה רוצה לדבר גם על השלושה חדרים?
1: בוודאי, רגע, אני רק אומר להם את מספר הטלפון שוב, כוכבית 3737, תגיעו, תראו, תתרשמו, אתם רואים את הבית שאתם גרים בו, כניסה מיידית. מה קורה עם דירות 3 חדרים?
0: אז כחלק מהרפורמה ובשביל שבאמת הזוגות הצעירים יוכלו לקנות דירות, כי לא קל, לא קל היום לקנות דירה במדינת ישראל, דירת 3 חדרים גדולה במיוחד בפרויקט לאכלוס מיידי בשכונת עיר היין, 1,690,000
1: בלבד,
0: יורם.
1: לא יומן.
0: כניסה מיידית, שלם וכך, מה שנקרא, תתחיל לגור, תהנה, לאחר מכן תשתדרג לדירות היותר גדולות.
1: איי, למה? 3 חדרים יש כאלה שזה מתאים להם. חברות וחברים, אנחנו
0: חדרים,
1: מדברים...
0: זוגות צעירים, אנחנו מנגישים את המחירים לכולם.
1: מדהים. פרויקט הדגל של חי נחמיאס בעיר היין, יש לכם פארק פנימי רחב, שטחים ירוקים, מועדון דיירים איכותי, איכות חיים ברמה אחרת, בנייה, כמו שרק יודעים בחי נחמיאס, הכי טוב, הכי גבוה, הכי איכותי שיש, חייגו עכשיו. מה אתם מחכים? אם אתם גרים בסחירות, זה הזמן לעבור לבית משלכם, תעשו את המהלך המהיר הזה, תגיעו לשם, כבר ייתנו לכם את כל הייעוץ, גם ייעוץ על הבית וגם ייעוץ פיננסי, הכל, עוטפים אתכם בחי נחמיאס, רק להתקשר, כוכבית 3737, לכו תראו את הבית, אשדודים שגרים בדירות... תעברו לדירה חדשה, יישאר לכם עוד עודף בכיס, ואני אומר לכם, יותר קל להגיע לתל אביב מעיר היין מאשר לצאת מהשכונות באשדוד לעבור דרך כל הפקקים.
0: יורם, מי שגר היום בעיר היין, תל אביב כבר לא תעניין אותו, כי יש לו את הכל מתחת לבית.
1: לגמרי.
0: זה פעם אחת, פעם שנייה, אני באמת מפה באמת רוצה לקרוא ולשים רגע את הימי מחירות בצד, אוקיי? ולדבר לשאר היזמים, אין בעיר היין ואין בכלל הארץ, אנחנו יכולים להנגיש מחירים, אנחנו צריכים להקשיב לרכשם.

0: למה שהעם צריך. בואו נעשה מאמץ משותף, נתחיל להוריד מחירים ככל שאפשר, על מנת שכל זוג יוכל לקנות דירה במדינת ישראל. זה לא קל היום, ואנחנו...
1: חמוד. עד שהם יחליטו שהם עושים את זה, חי נחמיאס כבר החליטו, הורידו מחירים, אתם תנצלו אותם, חייגו עכשיו, כוכבית 3737, בתים בכניסה מיידית, עולים רואים חותמים גרים, עולים רואים חותמים גרים, כוכבית 3737, כוכבית 37, תתקשרו, כוכבית 3737, אדם גנון, סמנכ"ל שיווק במכירות של חי נחמיאס, תודה רבה יקירי.
0: יורם, תודה לך, תמיד.
1: שבוע טוב, בהצלחה לכולנו, ביי, ביי, כל טוב.
2: בחסות, חי נחמיאס. מיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
4: חמסה, המצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום שני,
5: מקום
4: שתיים,
5: דוס,
4: טון,
5: מקום שני.

0: לאן נעלמת לנו, אייל גולן? מה קרה פה? מה קרה? לאן נעלמת לנו? מה קרה? איפה הוא נעלם לי? איך זה יכול להיות? איפה הוא? רגע...
1: יו, זה פתאום מלחיץ, פתאום לא לשמוע את אייל גולן, זה מלחיץ, מה קרה? מה קרה? בואו נחבר את זה שוב.
0: ונראה, אולי פעם זה...
1: או?
0: צריך רק לדעת לבקש יפה. בסוף זה מתנגן. מקום שני. מחזיק לך את היד.

0: אייל גולן, קרנבל השיר הזה עשה במצד שלנו. ירד, עלה, עלה, ירד, ירד, עלה, עלה, ירד. עכשיו הוא במקום השני, וזה לא סופי. זה לא סופי. אחרון להיום, כניסה חדשה.
1: כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה למצעד לצמד. תמר יעלומי, יחד עם יונתן קלימי. השגחה פרטית. חמסה חמישי, כניסה חדשה. אם בא לכם לפרגן להם, אתם בהחלט מוזמנים להרים להם.

0: איזה אנרגיות, אמר יעלומי, יונתן קלימי. השגחה פרטית. ואם אתם חושבים שלשיר הזה מגיע לכבוש את המקום הראשון בחמסה, אתם בהחלט מוזמנים לדרג, להצביע ולהשפיע. אולי תרצו להחזיר את אייל גולן, אם מחזיק לך את היד למקום הראשון שוב. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, שלכם המצד. אולי ססון שאולו ומיטאי לוי, שיר יפה יפה, דואט חוזר אלייך. עדן בן זקן עם שירים של ידיים, כניסה חדשה למצד. או אולי לשבוע נוסף במקום הראשון, בן צור עם שמחה. אתם מוזמנים לדרג את חמסה באתר, באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357.
1: חמסה.
0: תדרגו! תצביעו! ואנחנו אל טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: אנחנו רוצים לחלק לכם שעון במתנה, מתנה טיטניום. המערכת מתקשרת, אמא שהטלפון מצלצל אצלכם עכשיו במספר חסום ואתם שומעים את שימון שואל אתכם מה שעה, תענו לו. לא נתבלבל, לא נתבלבל. יאללה, בוא נבדוק מי מקבל.

0: שעון עכשיו.
1: הלו.
0: וואו, וואו, וואו.
2: מה השעה, יא מתוקים?
0: מה השעה, יא מתוקה?
1: הלו, מי זה, יניב?
0: אהו, לא, לא, לא.
2: מה השעה, יא מתוקים?
0: מי זאת?
1: את מי זה צריך?
0: את שירי חממי.
1: נכון, מדברת.
0: נו, בחיית שירי, באמא שלך. את כבר שלחת הודעה. שלח תודה, המזל דופק אצלך בדלת, את רק צריכה לענות מהשעה ולקחת שעון, ואת מדברת איתי, כאילו, ממשיכה לדבר איתי.
2: מה השעה, ימתוקים?
0: מה את מדברת איתי, שירי? תעני לי כבר מהשעה!
1: 2:53, אני בהלם.
0: לא, אל תהי בהלם, פשוט תעני לי מהשעה.
2: מה השעה, ימתוקים?
0: תודה רבה באמת שנזכרת.
1: לא עזיתי את
0: הכל,
1: אני חושבת
0: שהתקשרו. חיים שלי, איזה קול, איזה קול בחיית, לא אמרתי כלום, אני ישבתי בשקט, השעון עשה טק טק טק טק טק טק טק, הטלפון צלצל, ואת היית צריכה לענות לשימון.
1: נכון.
0: מה אני אעשה איתך עכשיו, מה? מה, אני לא יכול לא לתת לה, אני לא יכול להיות כזה רע. אני לא יכול להיות כזה, אני לא יכול להיות, לא, אני לא אהיה רע, לא, לא, לא. יאללה, תעני פעם אחרונה.
2: מה השעה, יא מתוקים?
0: מה השעה? לא, לא. יפה! 2:54, שירי חממה. מה זה בשל הסכוניה הדלמות הרצינית הזאת?
1: ממש סכוניה הדלמות.
0: הרגה את כולנו. מאיפה את, שירי? מאיפה את? מאיפה?
1: אני ממושב חלץ.
0: מושב חלץ, היידה, ליד קריית גת שם באזור.
1: באזור, יותר כבר שדרות.
0: כן, מקבלת שדרות ומקבלת החום הזה ככה חזק חזק. טוב, יאללה יקירה.
1: טוב לשמוע אותך, תענוג.
0: כפר עלייך, טוב לשדר לך, ואני מעניק לך באהבה גדולה שעון מתנת טיטניה. קרוב אליכם הסניף של טיטניום ג'יטי סנטר באופקים, יש שם סניף של טיטניום ויש שם מבצעים מטורפים השבוע, הרבה יותר מבצעים חזקים מבאר שבע, אז אתם מוזמנים להגיע, ואת מקבלת שעון במתנה. שירי חממי, תתחדשי.
1: תודה, תודה.
0: השתבח, איזה כיף לי. נראה לכם שלא הייתי נותן לה מצות חצופים. תודה רבה להדס החלדרות, העורכת הראשית. תודה רבה ליח נגיד, סטיב פרידמן, נפיק אוריאלי, בלקו המנמי, מיקי ביבס. שרון סיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית. ברכות לשירי חממי, מחלץ. תמשיכו להאזין לנו, כפר עליכם. מחר נבוא שוב, בעזרת השם.

0: ברוך המנגן.
1: יאללה, חמסה, חמסה, חמסה, שלום.
0: חמסה.
2: עם יורם סוויסה.
3: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
4: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע. תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
11: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
12: משען באר שבע זה הבית שלי.
13: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
14: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
11: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע

0: הכל כלול על מגוון דירות החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 6570. דיור מוגן זה משען, כפוף לתקנון.
1: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: לזה

0: כפוף לתקנון.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופי משה עם החדשות. אימות סוער בדיון על חוק יסוד לימוד תורה, חברי הכנסת ינון אזולאי ויוסי טייב משס התיחו ביושבת ראש ארגון אימהות בחזית, איילת השחר סיידוף שהגיעה לדיון, את מכונת רעל.
3: מכונת רעל לשתוק, אתה אמרת על עצמך שאת מכונת רעל, אתה אמרת על עצמך.
4: אני מבקש להוציא אותה החוצה.
3: מכונת רעל.
4: אני מבקש להוציא אותה החוצה.
3: סיידוף מכונת רעל, אתה אמרת על עצמך.
4: חבר הכנסת אזולאי, חבר הכנסת אזולאי, אני מבקש להוציא את הגברת עם החולצה הסגולה החוצה.
5: ידוע לך שוויון, המילה שוויון.
4: כן, אותך, אותך, עורך הדין סיידוף. אותך. אני לא צריך להסביר לך, אני מבקש ממך לצאת החוצה.
2: על רקע שני פיצוצי רכב בגוש דן בשעות האחרונות והאלימות המשתוללת, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף את הממשלה ואומר, מכוניות מתפוצצות לאור יום, נרצחים, ילדים נפצעים ותושבים חיים בפחד, פשוט אובדן משילות מוחלט. בזמן שממשלת טבח 7 באוקטובר עסוקה בהישרדות פוליטית, הכאוס והאנרכיה משתלטים על הרחובות, כך ליברמן. בשורה לנפגעי הפרוטקשן, הממשלה אישרה סופית את הצעת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שתעניק לראשונה פיצוי לבעלי עסקים שנפגעים מפרוטקשן. זאת במטרה לתת אפשרות לאלו שסובלים מגביית דמי חסות לסרב לכך, תוך ידיעה שיקבלו גיבוי ממשרד האוצר ומדינת ישראל. סמוטריץ' קרא לבעלי העסקים, נותנים לכם רשת ביטחון, אל תשלמו פרוטקשן. יריב בן עמי, יושב ראש ארגון עד כאן מסר, כי מדובר במהלך חסר תקדים שמשנה את כללי המשחק כלשונו. שר החוץ גדעון סער אמר והתייחס בפגישה עם שר החוץ של דרום סודן, רצוננו שלום עם לבנון. על רקע ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון ציין, שלום צריך להתבסס על ביטחון, וביטחון בגבולנו הצפוני יכול להיות מושג רק באמצעות פירוק חיזבאללה מנשקו. זהו אינטרס משותף של ישראל ושל לבנון. מי שמפרים את ריבונותה של לבנון אלו איראן וחיזבאללה. השלום כרוך בשחרור לבנון מהכיבוש האיראני.

0: דה פקטו, בו היא נתונה במשך עשרות שנים, כך שר. הממשלה אישרה כי משרד הבריאות יחזק את שירותי הרפואה באילת בהשקעה של כ-82 מיליון שקלים. ההחלטה כוללת חיזוק והקמת תשתיות פיזיות ומקצועיות בבית החולים יוספטל בעיר, מתווה למשיכת כוח אדם איכותי במקצועות הרפואה והבריאות, וכן המשך הפעלת מסוק אזרחי שיביא לשיפור הזמינות לפינוי מוסק של חולים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G. תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G. תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: היום בחסות
7: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.

0: שלום, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. בראש ובראשונה נאמר תודה רבה לך יורם סוויס, חמסה עליך יורם. השעי המתוק, איי איי איי, ג'יננת. אבל לא, לא, אבל זה טוב, בקטע טוב לגמרי. אלו לכל מועצת ביטול השנץ, כולל יבגני גלזר שהגיע היום עם אנרגיות סי.
1: כל הערב זה קורה,
0: לא שמע על שמידות יום א', נכון?

שלום שלום וצהריים מצוינים לכל הצוות שלנו, יבגני גלאזר, דודי דודר, יומר, ג'ינג'י, אלצ'קו, עידו מינור, גלב, ג'וני אלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, לידה נמצא לו אלעד בובלי, לאיש ששמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, אלו יציק יעקבוב שלנו, אפרת גודה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שני שני, אין בר כהן בן אמין, אלך נגיד ואנוכי שרון סיע, אני איתכם עד השעה 6, כאשר היום אנחנו עם גילת טלקום שחוזרים אלינו, ולא סתם הם חוזרים אלינו עכשיו, מכיוון שהקיץ הגיע, חופש גדול, וכולם רוצים את התקשורת הכי טובה אצלם בבית. זה אומר אינטרנט מהיר, יציב, אינטרנט סיבים, לא סתם, כן? מהיר ויציב, במחיר הכי נמוך בישראל. וגילת טלקום, חברת התקשורת הוותיקה עם 30 שנות ניסיון בשוק הביטחוני והעסקי, עכשיו אצלכם.

0: עשרות אלפי לקוחות פרטיים לא טועים. גופים ממשלתיים ועסקיים כבר סומכים עליהם, ועכשיו התור שלכם. רשת תקשורת רחבה בארץ ובעולם, מרכזי תקשורת מתקדמים וידע ייחודי גם באזורים בלי תשתית. גילת טלקום מבטיחה לכם אינטרנט יציב בכל מצב ובכל מקום. זה אומר שעכשיו בבית שלכם יש את הילד ויש את הילדה, ויש את הקטנצ'יק ויש את אמא ויש את אבא, וכולם צריכים אינטרנט. ומה לעשות שעוד פעם זה עדיין לא אצל כולם יש סיבים, ומי שכבר יש לו אגב סיבים יכול ליהנות בשיחה אחת פשוטה, כן? לעבור לגילת טלקום בלי טכנאי, בלי כאב ראש, בלי תוספת השלום. הכי קל, הכי משתלם בעולם, עם מחיר קבוע לכל החיים. כי רק בגילת טלקום, אינטרנט סיבים 1 ג'יגה ב-69 שקלים, תקשיבו טוב, 69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב, ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. אוקיי? כוכבית 3288, זה מספר הטלפון, כוכבית 3288, גילת טלקום. אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. בהמשך נדבר כאן עם מיטב, שיספר לנו קצת יותר על השיתוף פעולה ועל הרווח הזה שאתם הולכים לקבל עם אינטרנט שנמצא במקום הראשון מבחינתי, גילת טלקום, כוכבית 3288. עוד דברים, עוד פרטים בהמשך. עכשיו אם זה היה משודר בשעת לילה, אז השדרן היה אומר כזה, אך, איך חלפו להן השעות, איך חלפו שעות האור, והגענו אל הלילה, ולתוך הלילה נכנסים עם הצלילים.
1: שהלכת והשארת ממה,
0: אבל עכשיו לא לילה, אז

שלום וצהריים מצוינים, כותבת לנו רינה, כיף לשמוע, תודה רבה יקירתי, כיף לנו שאת איתנו. יש כאן עוד מישהו או מישהי שרוצים לאחל שבוע טוב מבורך לכל עם ישראל, לחיילים חיילות שלנו, שילכו לשלום ויחזרו לשלום, אמן, אמן, אני מצטרף לכל מילה. עכשיו קצת מפעם, לינדה לינדה. אימא לאיזה מרואה. תגבירו ווליום.

איזה שיר, לינדה, לינדה. חיים משה, כן, אני חוזר ומזכיר לכם שאנחנו השבוע הזה עם גילת טלקום, כוכבית 3288, שואלים אותי פה מה לגבי המחיר וכאלו. חבר'ה, שימו לב, לשנה הקרובה, מי שיסגור עכשיו בגילת טלקום, יקבל אינטרנט סיבים 1 ג'יגה ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב, ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. אוקיי? אחרי השנה הזאת, מן הסתם, בגילת טלקום, יביאו לכם מחיר שהוא יהיה לכל החיים, אבל אם אתם רוצים, אנחנו גם נשאל את מיטב בהמשך. אבל אם יש לכם כבר סיבים של בזק, אתם בשיחה אחת פשוטה יכולים לעבור לגילת טלקום בלי טכנאים, בלי כאב ראש, בלי תוספת השלום, הכי קל, הכי משתלם. גילת טלקום, מפעילת רשת אינטרנט חזקה, מאובטחת ומקושרת ישירות לספקי התוכן הגדולים בעולם, אינטרנט יציב ואיכותי עם שירות לקוחות אנושי וזמין באמת. אז תצטרפו עכשיו לגילת טלקום, תקבלו אינטרנט מהיר במחיר הכי נמוך בישראל, כוכבית 3288, חפשו בגילת

לטלקום בגוגל, ותתחילו לגלוש בזול והכי יציב בעולם. אגב, לפני שהחופש הגדול יתחיל, ויצאו כל בתי הספר היסודיים הבית, כן, הוא יצאו לחופש, ואז יתחילו עם האינטרנט, ואז כן, יש לי, אין לי, נפל, מהחדר הזה קולט, מהחדר הוא לא קולט, תתייעצו עם גילת טלקום איך לפתור את הבעיה הזאת, כדי שלפחות לכם יהיה שקט בראש מכל הנושא הזה של אינטרנט בבית. 33 דקות בתוך 3, זה אומר הפסקונת קצרצרה לפרסמות ממש בקטנה. נחזור אליכם עם שיר שהוא, אני לא רוצה לגלות איזה שיר, אבל זה שיר מהמם.

0: יין נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2 מיליון 99,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
6: משען באר שבע זה הבית שלי.
7: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
8: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
5: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען.
5: כפוף לתקנון.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
10: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
15: מה קרה?
16: לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.

0: גן עדן של אגם בוחבוט, 40 דקות בתוך השעה 3, עכשיו זה הזמן, זה הרגע לומר שלום וצהריים מצוינים למיטב קאץ, מנהל השיווק של חברת גילת טלקום, כוכבית 3288, לא מיטב.
1: אהלן, מה נשמע שרון?
0: בסדר גמור, אנחנו ננסה להוציא לך את המיטב שאפשר לקבל מבחינת תשובות לציבור. אז עד עכשיו הציבור מכיר אתכם בעיקר מהעולמות הביטחוניים והעסקיים, ולמה דווקא עכשיו ככה להיכנס לשוק האינטרנט הביתי? מה הרעיון?
1: דווקא בגלל זה שיש לנו
0: ניסיון
1: כל כך נרחב בתחום התקשורת למגזר הביטחוני, אנחנו, אתה יודע, הבנו שאנחנו יודעים לספק אינטרנט, תקשורת, יציבה ואיכותית לגופים הביטחוניים, ו... הכי קל ופשוט גם להעביר את זה ללקוחות הפרטיים ולעסקים ולכל אלה שבאמת, אתה יודע, צריכים רשת חזקה ויציבה.
0: עכשיו, מה הרעיון של עכשיו, דווקא עכשיו לבוא להיכנס ולעשות איתנו ככה איזשהו שיתוף פעולה? אני לדעתי זה משהו לקראת הקיץ, בגלל שהילדים יוצאים לחופש ופתאום כל הבית, אתה יודע, אחד עם המחשב הנייד ואחד עם הסלולרי ואחד בטלוויזיה ואחד פה ואחד שם, זה דורש הרבה מאוד אינטרנט, כי הכל היום מבוסס על אינטרנט.
1: נכון, היום הכל מבוסס אינטרנט, אם זה גיימינג, אם זה לראות טלוויזיה, אם זה לשמוע מוזיקה, הכל מבוסס על האינטרנט. ובשורה התחתונה, אנשים גם לא שמים להם כמה הם משלמים על האינטרנט היום. הם לא שמים לב, ואנחנו אמרנו די. הגענו לעשות קצת רעש בתחום הזה, שהוא די נשלט על ידי החברות הגדולות, ולעשות קצת בלגן, להעיר את כולם.
0: זה בעצם אותו אינטרנט בפחות כסף? זה מה שאתה אומר?
1: פחות כסף, אנחנו מספקים אינטרנט על תשתית הסיבים של בזק, אינטרנט יציב, אמין, ב-69 שקלים לחודש, שזה כולל נתב במחיר גבוה לשנה.
0: וזה...
1: זה מחיר שהוא חצי ממחיר אצל החברות הגדולות, וזה לא איזה מחיר מבצע של בואו חודש ראשון, חודשיים, שלושה, מחיר שהוא קבוע לשנה, בואו תראו שאנחנו יכולים לספק ולספק לכם אינטרנט אמין ויציב, במחיר ממש ממש נמוך.
0: וזה מיועד כרגע לאיזשהו קהל היעד? מה קהל היעד שלכם? מי האנשים שאתם בעצם פונים אליהם? אנשים שיש להם הרבה מאוד ילדים בבית, מעט ילדים, הרבה חדרים, ממד, לא יודע, כאילו למי אתם פונים עכשיו? כי אצלכם האינטרנט באמת זה מחיר מאוד מאוד משתלם, 69 שקלים, כאלו שיש להם אינטרנט סיבים גם, אני רוצה לדבר גם על הנקודה הזאת, אבל מי בעצם קהל היעד שלכם?

0: בעצם כולם. כל מי ש... בעצם לכולם, כולם היום צריכים אינטרנט. מי שלומד בבית, מי שעובד בבית, מי שסתם כיף לו בבית ורוצה לגלוש באינטרנט, כולם צריכים אינטרנט אמין ויציב. ואתה יודע, בסוף זה אותו אינטרנט, כמו שאמרת מקודם, אז למה שלם יותר?
1: לגמרי. עכשיו,
0: התקופה של הקיץ גם היא תקופה לא רק שכולם בבית ויש יותר עומס והכל, אלא גם תקופה שאנשים עוברים דירות. וזו הזדמנות מעולה, אם אתם כבר עוברים לדירה חדשה, לבית חדש, כבר להיכנס לדירה עם אינטרנט כמו שצריך, וגם במחיר כמו שצריך.
1: וגם הרעיון הזה שמי שכבר יש לו אינטרנט סיבים יכול בעצם לעבור אליכם בשיחת טלפון, אין צורך לא בטכנאי לא בכלום, נכון?
0: מי שיש לו היום תשתית, מי שגולש היום על בזק יכול לעבור אלינו או בטלפון או אפילו באתר להזמין בכמה קליקים פשוטים ופשוט הכל סגור.
1: מה זה באתר? בכלל בלי שיחת טלפון? אני יכול דרך האתר? הכל לנהל דרך האתר?
0: באמת? הכל דרך האתר, כן. הכל מקצה לקצה, כן.
1: זה קל לגמרי, זה מאוד מאוד פשוט.
0: הרעיון אצלנו הוא להוריד כמה שיותר דיגיטל, לעשות כמה שיותר קל ופשוט ללקוחות, לצמצם בעלויות שלנו ולהוריד את זה ללקוחות. זה מאוד פשוט. אנחנו לא עושים פרסומות עם סלבים וסטנדאפיסטים וזמרים, אנחנו פשוט מורידים את כל העלויות האלה ללקוחות. ומציעים מחירים זולים. זהו, וזה באותה איכות. אז בואו, תנסו, תבדקו אותנו. זה לא פעם ראשונה שאני גם בתוכנית שלך, כבר כן. הקהל והלקוחות, יש לנו הרבה מהאזור, אז מכירים אותנו וזה מתגלגל.
1: זהו. אז אתה יודע מה, הזכרת את העניין הזה של הלקוחות. שירות לקוחות, תמיכה טכנית, אני כבן אדם רוצה לדבר עם בן אדם מענה אנושי. יש לי את האפשרות?
0: אתה מדבר עם בן אדם מענה אנושי, מתקשר מתי שאתה רוצה, 24/7, עונים לך תמיד, בלי אלף שיחות וניתובים.
1: וניתובים למיניהם,
0: אוקיי. לא בא לך לדבר.
1: לא, תקשיב, זה משגע, זה משגע את השכל, באמת, אני מודה. בכל מקום שאני מגיע ויש נתב שיחות וזה, ותלחץ ותחכה, זה אוכל את הראש, אני לא יכול, אני מאבד סבלנות, באמת. ועוד בסוף, יש לפעמים מצבים שבסוף זה עוד מתנתק. זה בכלל סיפור. פה שיש לך מענה אנושי, זה נותן לי קצת שקט בלב, כי אני יודע שאני יכול לפנות לבן אדם, ואם אתה אומר שזה 24/7, אז הנה מה טוב ומנעים, גם ב-12 בלילה.
0: אנחנו מספקים תקשורת לגופים מאוד מאוד חזקים במשק. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להחזיק מוקד חזק, זמין כל הזמן. מבחינתנו להוסיף עוד שירות ללקוחות פרטיים, זה, אתה יודע, זה כבר עוד נדבך
1: על הפעילות
0: שגם ככה.
1: על הדרך.
0: בדיוק.
1: אז חברות, חברים, תקשיבו טוב. יש לכם את אותו האינטרנט בפחות כסף, אין לכם סיבה לשלם יותר. גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, כרגע נותנים לכם אינטרנט סיבים ג'יגה אחד ב-69 שקלים בלבד לחודש. זה מאוד זול, אגב, תעשו ברור. אתם יכולים להיכנס לגוגל ולעשות ברור, כולל נתב ומחיר קבוע למשך שנה שלמה. אני ממליץ לכם כי זה יציב, זה בטוח, זה מתחלק יפה, וכולם יכולים לעבוד בבית, גם לעבוד, גם לשחק. גיימינג, כמו ששמעתם את מיטב, אתם יכולים, כל אחד יכול להיות בפינה שלו, והאינטרנט לא ייפגע, המהירות יישאר אותה מהירות שלכם שאתם רגילים. כוכבית 3288, זה מספר הטלפון של גילת טלקום. לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו. תצטרפו ותיהנו מהמחיר, תיהנו מהשירות ומאינטרנט יציב, שזה הכי חשוב בעולם. מיטב קץ, מנהל השיווק של חברת גילת טלקום, כוכבי 3288, תודה רבה לך יקירי על השיחה הזאת.
0: תודה, כיף גדול.
1: כל טוב, ביי, שבוע טוב. ובאמת שיהיה לנו אך ורק שבוע טוב ואינטרנט יציב, זה מה שחשוב.

זהו, זה צריכים לחתום פה את השעה הראשונה שלנו עם בן צור ועלי צור, עם תתת את ההר. הם יובילו אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 4, מיד בתומן, כל הצוות במחי שרון סייה, אני כאן נחכה לכם שעה נוספת, ויש עוד שעה אחרי זה.

0: Todos los días en Yeshiva Mizrahi con Sharon Siani.
1: נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות חמישה חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
5: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
6: משען באר שבע זה הבית שלי.
7: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
8: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
5: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען.
5: כפוף לתקנון.
10: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900,000 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
10: כפוף לתקנון.
11: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
12: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום. אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP

0: ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
2: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיברג' צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלי להב.
1: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חי נחמיאס בונה את אשקלון.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: לזה

0: לתקנון.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אימות סוער בדיון על חוק יסוד לימוד תורה. חברי הכנסת ינון אזולאי ויוסי טייב משס התיחו באיילת השחר סיידוף, יושבת ראש ארגון אמהות בחזית, שהגיע לדיון. את מכונת רעל.
3: מכונת רעל לשתוק. אתה אמרת על עצמך שאת מכונת רעל.
4: אני מבקש לצאת החוצה. אני מבקש להוציא אותה החוצה.
3: מכונת רעל.
4: אני מבקש להוציא אותה החוצה.
3: סיידוף, מכונת רעל, אתה אמרת על עצמך.
4: חבר הכנסת אזולאי. חבר הכנסת אזולאי, אני מבקש להוציא את הגברת עם החולצה הסגולה החוצה.
5: אני אגיד לך, שוויון, המילה שוויון.
4: כן, אותך, אותך, עורכת דין סיידוף. אותך. אני לא צריך להסביר לך, אני מבקש ממך לצאת החוצה.
2: בשורה לנפגעי הפרוטקשן, הממשלה אישרה סופית את הצעת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שתעניק לראשונה פיצוי לבעלי עסקים שנפגעים מפרוטקשן. זאת במטרה לתת אפשרות לאלו שסובלים מגביית דמי חסות לסרב לכך, תוך ידיעה שיקבלו גיבוי ממשרד האוצר ומדינת ישראל. סמוטריץ' קרא לבעלי העסקים, נותנים לכם רשת ביטחון, אל תשלמו פרוטקשן. יריב בן עמי, יושב ראש ארגון עדכן מסר, כי מדובר במהלך חסר תקדים שמשנה את כללי המשחק כלשונו. שני חשודים, בני 22 ו-28, תושבי טוראן, נעצרו בחשד שהחביאו מצבור של אמצעי לחימה, ובתוכו מטען רסס צהלי רב עוצמה. לצד זאת, נתפסו חלקי כלי נשק וסמים רבים, בשעה זו מתנהל דיון בהארכת מעצרם. הממשלה אישרה כי משרד הבריאות יחזק את שירותי הרפואה באילת בהשקעה של כ-82 מיליון שקלים. ההחלטה כוללת חיזוק והקמת תשתיות פיזיות ומקצועיות בבית החולים יוספטל בעיר, מתווה למשיכת כוח אדם איכותי במקצועות הרפואה והבריאות, וכן המשך הפעלת מסוק אזרחי שיביא לשיפור הזמינות לפינוי מוסק של חולים. עוד בחדשות, 14 צוותי כיבוי בסיוע 4 מטוסים פועלים לבלימת שריפה שפרצה בשטח פתוח בטייבה. עקב התפשטות האש, פונה קו הבתים הראשון של ההתיישבות הסמוכה סלעית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו, חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה.

0: הנוספת במידות החום.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: היום. בחסות
7: לזה

איזה שיר, איזה שיר מרים השיר הזה. ללב נכנס, דודו אהרון. אני בטוח שעכשיו צ'ארלס והמונית בחגיגות. איזה חגיגות, לגמרי. נאמר גם שלום לכל הגיגיגיגיגים, כן, יוסי גיגי ודוד רמי וכולם. הנה גברת שכשוכית שולחת לי עכשיו צילום וידאו עם הרגליים בתוך השכשוכית והיא משכשכת, תמשיכי לשכשך לך בכיף, אני אומר, למה לא? אל תדאגי, אנחנו נסתדר פה, אני אסתדר. שלום לאיר שמאזינה לנו אחרי העבודה בווליום, שבוע טוב לכולם, גם לך יקירתנו, כל הכבוד. יש לנו פה את נועם בן אור שהגיע אלינו לכאן וכותב, הוא שולח לי הודעות קוליות, אני לא יודע מה זה, תודה עכשיו, עוד מעט אני אוכל לשמוע. עכשיו גם בשעה הזאת נזכיר לכם שאנחנו עם גילת טלקום, כוכבית 3288, חברת התקשורת הוותיקה עם 30 שנות ניסיון בשוק הביטחוני והעסקי. עכשיו אצלכם בבית עם אינטרנט סיבי מהיר, יציב ובמחירים הכי נמוכים בישראל. חברה ציבורית בבורסה בתל אביב עם יותר מ-30 שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות פרטיים, גופים ממשלתיים ועסקיים שכבר סומכים עליהם, ועכשיו גם אתם, אלו שעדיין לא נמצאים

0: אתם צריכים להבין, אינטרנט היום זה מצרך חובה בכל בית, אין מה לעשות, וצריך שהאינטרנט שלנו לא יהיה עצלן ולא יהיה כבד ולא ייתקע ולא כלום. גילת טלקום יכולה לדאוג לכם, כי יש להם רשת תקשורת רחבה בארץ ובעולם, עם מרכזי תקשורת מתקדמים וידע ייחודי, גם באזורים בלי תשתית. אז תבינו מה קורה באזורים עם תשתית, כן? גילת טלקום מבטיחה לכם שאינטרנט יציב בכל מצב, בכל מקום, וכמובן, הם כרגע נותנים לכם אינטרנט סיבים, 1 ג'יגה, ב-69 שקלים בלבד לחודש. זה מחיר מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד משתלם, וזה כולל נתב, ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. תנסו אותם שנה אחת ותראו אחרי זה, תרצו להמשיך, תמשיכו. אבל אני אומר, תנצלו עכשיו את המבצע הזה שיש להם בשיתוף פעולה איתנו, אתם מחייגים לכוכבית 3288, או באתר גילת טלקום, אבל אם אתם מחייגים אליהם, תגידו להם, חבר'ה שלום, שרון סיאני שלח אותי, ישיבה מזרחית, רדיו 101.5 FM, שידעו שהגעתם דרכנו, ואם יש לכם כבר אינטרנט סיבים של בזק, אז בשיחה אחת פשוטה יכולים להעביר אתכם לגילת טלקום, בלי טכנאי, בלי כאב ראש, בלי כלום, אפילו רק דרך האתר, אפילו בלי תוספת השלום, הכי קל, הכי משתלם, ותיהנו, מרשת אינטרנט חזקה, מאובטחת ומקושרת, עם מחיר יותר נמוך ממה שאתם משלמים היום. כוכבית 3288, או חפשו גילת טלקום בגוגל, תתחילו לגלוש, ובזול, יאללה.
1: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד, ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. כוכבית 3288.
0: כמה מבצעים יש לשיר הזה, אבל רק אחד שר את זה מתוך הלב, הנשמה, ועושה את זה נכון. טוב, אתם יודעים מה, אני לא מזלזל, כל השאר גם עושים את זה יפה, אבל זה הכי יפה. אמור אמור, זה לא עובר, זוהר אגוב. לי קוראים שרון סיאני. האזנה מצוינה לכולנו.

0: ישי לוי עם אחת ויחידה. אנחנו עכשיו 26 דקות בתוך השעה 4, ובמהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור מוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון. האנשים שחיים שם יום יום, רשת משען ורדיו 101.5 FM גאים להציג לכם את קולות הדיירים של משען, פינה יומית שבה הדיירים העיקרים משתפים אתכם ברגעים בנוחות ובשקט הנפשי שלהם, מקדישים אפילו שיר מיוחד מהלב. אז עטו אוזניכם לדייר שלנו, ליוסי רייך, בפינה של משען כאן אצלנו.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: היי, אני יוסי רייך, מתגורר במשען בבאר שבע. מי שמכיר אותי מהפעילויות שלי בבאר שבע יודע שאני אדם של תרבות וחברה. במשען מתקיימים חוגים מגוונים, הרצאות, מופעים ומסיבות גינה נהנרות. מה שיפה זה שכל חגי ישראל נחגגים כאן בגאון, מארוחות ליל סדר וראש השנה ועד טקסים קהילתיים, ואנחנו תמיד מוזמנים לגוג יחד עם בני המשפחה שלנו. הבית תמיד שמח ותוסס. השארתי לכם המון מקום לסקרנות, אז תתקשרו עכשיו ותשאלו על לוח האירועים שלנו ותתאמו פגישה. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר אנרגטי לכל האנשים הצעירים ברוחם.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
3: תהיו מוגן, זה משען.
0: אז הנה שיר עם אנרגיות טובות, שיר שאומר לנו ימים טובים, ולכם הדיירים שם במישה, נמסור לכם יום מקסימום.

בלי מינל ויורם גאון מחדשים את לא אהבתי די בגרסה מעודכנת. עכשיו אני חוזר ומעדכן אתכם על גילת טלקום כוכבית 3288, חברה ציבורית, חברה שמטפלת בגופים ממשלתיים ועסקים שכבר סומכים עליהם הרבה מאוד שנים. יש להם יותר מ-30 שנות ניסיון בכל הנושא הזה של אינטרנט ותקשורת, ועכשיו הם מגיעים לבתים הפרטיים שלכם. ואם אתם רוצים אינטרנט יציב בכל מצב, בכל מקום, זה מה שגילת טלקום יכולים להבטיח לכם. בכוכבית 3288 תוכלו להזמין עכשיו את האינטרנט סיבים ג'יגה 1, ג'יגה בייט 1, ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב, ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. כוכבית 3288 או באתר של גילת טלקום. ואם יש לכם כבר סיבים של בזק, אז בשיחה אחת פשוטה הם יכולים בגילת טלקום להעביר אתכם אליהם, בלי טכנאי, בלי כאב ראש, בלי תוספת השלום, הכי קל, הכי משתלם. גילת טלקום מפעילת רשת אינטרנט חזקה, מאובטחת ומקושרת ישירות לספקי התוכן הגדולים בעולם. אינטרנט יציב ואיכותי עם שירות לקוחות אנושי וזמין באמת, כך שאם יש לכם בעיה, 24/7 אתם מקבלים שירות, אבל אנושי, לא מערכת לניתוב שיחות. המחיר הכי נמוך בישראל לאינטרנט סיבים, אינטרנט מהיר, יציב וחזק,

0: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288.
1: בדיוק, טוב, יש לנו, אני רואה גם פינת קפה, כן, אנחנו צריכים גם להעניק לכם גם פינת קפה, כי זה משהו שאתם הולכים להרוויח אותו, כי זה פלנט, קיצור, בקטנה וחוזרים.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע, פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה. כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על הסרטים המשתתפים במבצע, פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.

0: הזה.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות? וואי, איך התגעגעתי? יאללה, בלגן.
2: בלגן, בלגן, בלגן, בלגן, בלגן. רינת בר, אגם בוחבוט.
1: תגיד.

אלעד בר ואגם בוחבוט עושות את זה יפה עם הקשר המסוכן הזה, ואנחנו מאוד אוהבים את הקשר המסוכן הזה. 41 דקות בתוך 4, הווה אומר, פרסומות, מה שנקרא הפסקה קלה לכלכלה, חוזרים אליכם מיד עם שיר, עם מלא, אתם לא רוצים להפסיד.

0: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבי מסול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288. נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלה סלאב ב5 שקלים בלבד. בום,

0: באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
2: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
8: איוני, מה שלומך היה איוני?
9: כבנת?
10: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא איוני!
8: היי, כפרה! הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים. אין לכם מה לעשות. יא איוני!

לא להאמין. אבל צריכים לחתום כאן, רגע, שלומי ויואב, שנייה, אנחנו צריכים לחתום פה את השעה הראשונה שלנו, השנייה שלנו, סליחה, כן, אני, הזמן טס לי, מה אני אעשה? לא לפני שאני אזכיר לכם את גילת טלקום, מספר הטלפון שלהם הוא כוכבית 3288, לאלו שביקשו שאני אחזור בעבורכם. אז כוכבית 3288, וקוד הקופון שלכם זה תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כדי שיפנקו אתכם בכל המבצעים וההנחות וההטבות. מה שחשוב שתזכרו, שאתם מקבלים אינטרנט סיבים 1 ג'יגה בייט ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב, ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. כוכבית 3288, תתקשרו אליהם, חייגו אליהם. זהו, עכשיו שלומי ויואב, אני לא אפריע לכם, יהיה מתוקים. הם יובילו אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות 5, ונחזור אליכם מיד. מים של מוזיקה, אנרגיות טובות,

0: הרביעה, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: תושבי באר שבע והסביבה, ראיתי עשיתי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
6: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: שדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
9: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: לקוחות כללית.

0: אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
2: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: לזה

0: כפוף לתקנון. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון סרן דוד חזות, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, אשר נפל לפנות בוקר בקרב בדרום לבנון. חזות, בן 21 בנופלו, הותיר אחריו אם ואחות. יהי זכרו ברוך. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס לראשונה להסכם שנחתם בין ישראל ללבנון בוושינגטון בשישי האחרון, ואמר בעת ביקורו בפיקוד צפון: ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון הינו היסטורי ומשמעותי. העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצהל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. הוא הוסיף: המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים, והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. זירת פיקוד הצפון היא מרכז הכובד הצהלי כעת. אנו ערוכים לחזרה ללחימה מהירה גם בלבנון וגם באיראן, במידה ונידרש לכך, כך הרמטכ"ל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בריאיון לפודקאסט של נדב פרי באול אין כי כל החטופים חזרו מהשבי בעזה בזכותו. סמוטריץ' ציין: אם לא הייתי שם קו אדום, עד היום היינו מנהלים מסע ומתן עם חמאס על עוד אחד ועוד אחד כלשונו.
2: אני חושב, נדב, שיש לי השפעה דרמטית, שלא לומר מכרעת, על המלחמה. אני חושב שאם אלמלא אני, אז המלחמה בעזה הייתה נעצרת עוד לפני רפיח. אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן.
1: בית משפט השלום בתל אביב האריך בארבעה ימים נוספים את מעצרו של מאמן התעמלות המכשירים יבגני יורדנוב. מעצרו המחודש של יורדנוב התבצע לפני כשבוע בעקבות שתי תלונות חדשות שהוגשו נגדו בגין עבירות מין שביצע לכאורה במתעמלות כשהיו קטינות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: פם פם פם, הפרויקט של רביבו עם זהבה בן, מחרוזת מלך אמיתי. פותחים לנו את השעה השלישית שלנו, שוב שלום לכם, היה לנו סלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות הישבות, אלוהו לכל האוחזים בהגה. כל מי שעושה דרכו עכשיו עם הילדים, הביאו אותם מהמסגרות וכאלו, כן, ימים אחרונים ללימודים, בסוף שנת הלימודים, ואז יתחילו את החופש הגדול, ואז קייטנות, ויש בית ספר של הקיץ, ויש... קיצור, יש לנו עדיין עבודה.
1: כל ערב

כמובן שגם בשעה הזאת אנחנו עם גילת טלקום כוכבית 3288, אותה חברת תקשורת ותיקה עם 30 שנות ניסיון בשוק הביטחוני והעסקי, שעכשיו מגיעה אליכם הביתה כדי לשים לכם אינטרנט סיבי מהיר, יציב ובמחירים הכי נמוכים בישראל, וזה הכי נמוך שיש, תחשבו על זה.

אינטרנט סיבים 1 ג'יגה בייט ב-69 שקלים בלבד לחודש, וזה כולל נתב, ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. יש לכם שקט בראש, ויש לכם אפילו שירות לקוחות ומענה אנושי 24/7. אז גילת טלקום, מי שלא יודע, היא חברה ציבורית בבורסה בתל אביב עם יותר מ-30 שנות ניסיון, עשרות אלפי לקוחות פרטיים, גופים ממשלתיים ועסקים שכבר סומכים עליהם, ועכשיו התור שלנו, האנשים הפרטיים, כדי לקבל אינטרנט יציב ובטוח בכל מצב, בכל מקום, במיוחד בבתים שלנו.

0: במיוחד שגילת טלקום מפעילה רשת אינטרנט חזקה, מאובטחת ומקושרת ישירות לספקי התוכן הגדולים בעולם. אינטרנט יציב ואיכותי עם שירות לקוחות אנושי וזמין באמת. תצטרפו עכשיו לגילת טלקום. אם אתם רוצים, חפשו בגוגל, כתבו גילת טלקום או דרך כוכבית 3288. תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו כדי לקבל את כל ההטבות. זה מה שנקרא קוד הקופון שלכם. ואם יש לכם כבר אינטרנט סיבים של בזק, אז בשיחה אחת פשוטה, כוכבית 3288, הם יעבירו אתכם לגילת טלקום, בלי טכנאי, בלי כאב ראש, בלי תוספת השלום, ואתם יודעים מה? יש שיטה יותר קלה, והכי משתלמת, דרך האינטרנט. כנסו לאתר של גילת טלקום, הם יכולים להעביר אתכם, אפילו בלי שתדברו איתם, להעביר וליהנות, ממחיר קבוע ויציב והכי נמוך, שאתם יכולים לשלם, על אינטרנט, ואותו אינטרנט, אז למה לשלם יותר? פשוט ככה, אינטרנט יציב אגב כל הבית, לקראת החופש הגדול, ילדים קטנים, מתבגרים, הורים, עבודה, משחקים, האינטרנט שלכם לא יזוז, כל אחד יקבל את המנה שהוא צריך, והאינטרנט שלכם יהיה יציב וחזק כמו שצריך. גילת טלקום כוכבית 3288, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן?
1: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288.
0: אתם כבר יודעים שאני מאוד מאוד אוהב את האלבום של ליאור נרקיס שנקרא מחתנים את הלוחמים. מתוכו עכשיו שיתוף פעולה שלו עם הודיה אלייך, הוא מצייר אותך. תגבירו ווליום, גם אם אתם בדרכים, גם אם אתם בבתים, לא משנה איפה, ויש לכם אישור לשיר ממני חופשי עליי, אל תתביישו. אני קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: דובדבן של דודו אהרון. אני חוזר ומזכיר לכם חברות חברים, אם אתם רוצים להצטרף עכשיו לגילת טלקום כוכבית 3288, הם מציעים לכם כרגע אינטרנט סיבים 1 ג'יגה בייט ב-69 שקלים בלבד לחודש, כולל נתב, ומחיר קבוע למשך שנה שלמה. לכל אלו ששואלים, אתם צריכים לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, אוקיי? גילת טלקום יכולה להציע לכם כרגע, אחרי שהם כבר עם 30 שנות ניסיון וותק בשוק הביטחוני והעסקי, עכשיו אצלכם בבית, האינטרנט שלכם יכול להיות מהיר, הכי מהיר, הכי יציב, במחיר הכי נמוך בעולם. אינטרנט סיבים מהיר יציב של גילת טלקום. אגב, דרך הטלפון אתם יכולים גם לעבור, אם יש לכם כבר סיבים של בזק, אינטרנט סיבים של בזק, אז בשיחה אחת פשוטה מעבירים אתכם לגילת טלקום, בלי טכנאי, בלי כאב ראש, אין תוספת השלום, הכי קל, הכי משתלם, כוכבית 3288, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, בהצלחה שיהיה לכם.
1: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו מבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה. כוכבית 3288.
0: נצא עכשיו לפרסומות בקטנה, נחזור אליכם מיד עם הקלאסיקה ועוד מוזיקה וכולי. בקיצור, הולכים לפנק אתכם.
2: אל תעשה הרבה פרסומות, לפחות שאני אהנה קצת ממוזיקה.
3: עולה על המוזיקה הזאת.
4: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
1: בחסות גילת טלקום, אינטרנט הסיבים הזול בישראל, ועכשיו במבצע מיוחד ובמחיר קבוע למשך שנה שלמה, כוכבית 3288.
5: 101.5 FM.
1: עין נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את הרוחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652-2.
9: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום. אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש ויתה מיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
11: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
12: ג' חיות.
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיות.

0: אחת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
1: הנה חיון.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
5: טולו היאס, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
6: איזו קלאסיקה הכנתי לכם, אייל גולן מחרוזת, מורוח שערה, לשיחת העיר, פינה בלב, 40 דקות בתוך 5.

זהו חברות חברים אהובים ואהובות שלי, תודה רבה לכם על ההזנה, על זה שהשקעתם מזמנכם והעדפתם אותנו על פני כל האחרים, ואין עליכם בעולם כולו מסביב, אז תודה רבה לכם.

0: לכם קודם כל בראש ובראשונה. תודה רבה לכל הצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ, שכוללת את כולם, כולל כולם, יבגני גלזר, דודי דודרי, אומר הג'ינג'י, אלצ'קו, אידו מינור, גלב, ג'וני, אלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. תודה רבה גם ליצחק יעקב, הלו, איציק יעקבוב שלנו. תודה רבה לאפרת גוטה גואטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני, לאיבן כל בין המיני לך נגיד. תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ויתן לנו לבלות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילנו, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, ישמחנו כל הזמן, כל השנה, ויבשרנו בבשרות טובות, אמן. וישמור גם על אנשי כוחות הביטחון והצלה בים, באוויר, ביבשה. זהו, המשך ערב קסום, נפלא, יפה, שווה, מגניב. לי קוראים שרון סיאני. מחר ניפגש בעזרת השם. יאללה, עד מחר. נשיקות, ביי.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. לתקנון.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות.

0: ישראל.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרה את ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון, קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. לתקנון.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב350 שקלים בלבד.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
1: משען באר שבע זה הבית שלי.
2: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
3: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
0: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
4: דיור מוגן, זה משען.
0: כפוף לתקנון.
5: יין נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2 מיליון 99,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. חברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
13: גימל חיון.
14: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4 על 2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
13: גימל חיון.
15: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
17: 100 ו-1.5 FM. חוסכים לכם במשכנתה.
18: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
19: כוכבית 5589.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיע לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי נשבעת לא ביקשתי אור
2: מוזיקה ברדיו 101.5 FM בעריכת ענבל בן עמי

0: נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. איסחיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה, ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע.
4: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעות.

0: פרטיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
1: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. לתקנון.
2: לילת מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים. מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה בכל יום ב-2 בצהריים ברדיו 101.5 FM. חי נחמיאס, בונה את אשקלון.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: ישראל משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. כפוף לתקנון.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: משען באר שבע זה הבית שלי.
4: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
5: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
2: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת הילדים.

0: היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וויסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: יין נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
7: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: 101.5 FM.
14: הוצאה הסגולות איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

Haydi.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אני נשאת לא לכת, מרוב מילים עוד יום נשרף. אני נכנעת לא נלחמת,

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך.